0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21.

Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmä ja Jouluradio kutsuvat musiikin tekijöitä mukaan suureen joululaulukilpailuun. Hakuaika päättyy sunnuntaina. Tsekkaa tarkemmat ohjeet sopla.fi/aitoiskelma.

0: kantaan seurakseni mun.
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Mä ihan suoraan sanoin, että mä oon uupunut.
2: Mä uupunut prinsessa.
1: Uupunut prinsessa, joo. Se ei ole nätti näky.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Studiossa kello 6.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Ihan kohta jaetaan.
2: Ämpäreitä.
1: Ihan kohta jaetaan ämpäreitä.
0: Missä kuuntelet Aito iskelmää tänä aamuna? Laita meille viesti studion WhatsAppiin. Aamushow starttaa pian.

0: Joko, sä oot saanut unihiekat silmistä pyyhittyä. Se olisi uusi aamu ja me vietämme sen jälleen yhdessä. Oikein mukavaa perjantai huomenta 25. päivä ja Jenni Aleksandrova täällä itse seinä sun kanssa. Studiossa Hanna Kinnunen on viettämässä ansaittua vapaa päivää. Otetaan Pave Maijasta tähän väliin jano. Alpha Will Forever Young olisi tulossa myös ihan kohta Aito Iskelmän perjantai-aamussa. Tervetuloa mukaan.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: On se vaan niin kaunis kappale. Alpha Will, Forever Young, aito iskelmän perjantai aamusta. Jenni Aleksandrova täällä tosiaan. Me vedetään nyt yhdessä sinun kanssasi tämän aamun lähetys. Hanna Kinnunen on ansaitulla lomalla. Eilen oli siis salattujen elämien tällainen juhlapäivä, nimittäin 5000 salkkareiden jakso nähtiin. Ja sitähän totta kai oli syytä juhlia ja Hanna on nyt varmaan parantelemassa pääkipuaan kotona. 4 ruusua Luotsin veneessä kuullaan aito iskelmän aamussa. Seuraavaksi Einin Oi mikä voima, uutta musiikkia upealta Einiltä tulossa myös ihan kohta. Ja sitten otetaan pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun. Vähän kutitellaan noita aivonystyröitä sellaisen ajatuksen voimalla.
1: Aito iskelmän aamu. Eni

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder. When quality matters.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Moikka.
9: Päivä.
8: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
9: Selvä. Ja monelleko hengelle?
8: No, meitä olisi 1300.
9: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
10: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
11: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kiitos.
1: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Ja tänään täällä studiossa on vain toinen meistä ja tällä kertaa se on Jenni Aleksandrova. Kinnunen on tämän päivänä ansaitulla vapaalla. Mutta nyt aamun avaus tähän perjantaihin. Tämä on mun mielestä jotenkin ihana ajatus ja tämä pitäisi muistaa aina. Mikä etuoikeus onkaan herätä tänään ja saada yrittää uudelleen? Mikä etuoikeus on herätä tänään ja saada yrittää uudelleen? Voi vitsi, miten hienosti sanottu. Ja noin se pitäisi ajatellakin, että joka ikinen aamu sulla on jälleen uusi mahdollisuus. Usein me jäädään niin kuin päiväkausiksi kiinni johonkin negatiiviseen ajatukseen ja harmitellaan jotain, mutta tänään ei tehdä niin. Pyyhitään se menneisyys, avataan uusi puhdas sivu ja kirjoitetaan siihen sellainen tarina kuin halutaan.
1: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: aina yhtä upea Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus. Paul Youngin Every Time You Go Away sekä kevät tavaramarkkinoilta olisi tulossa ihan kohta Aito Iskelmän perjantai-aamussa. Hyvää huomenta. Täällä on Jenni yksin tänään studiossa sun kanssa kymppiin saakka. Palataan kohta myös maailman helpoimpaan kisaan, miten kävi Virpille.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoilta.

0: ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
17: Moi!
18: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
17: Aha.
18: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
17: En mä nyt.
18: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
17: Okei, mä oon vartissa siellä.
19: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
20: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
21: Näyttelijän legenda Eeva Litmanen mulla täällä tänään kylässä. Tähdität yhdessä Leena Uotilan kanssa tätä uutta Ehtoo Lehto -nimistä minisarjaa, Elisa Viihteen alkuperäissarjaa, joka tosiaan starttaa Ruutu Plussassa. Ja tässä kerrotaan, että tämä sarja huokuu mummoenergiaa.
22: Ja tiedätkö, että no mitäs mieltä sinä olet?
20: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00 Aito iskelmällä.

0: Markkinat ja kevät, aito iskelmä perjantai aamussa. Ja jokaisessa aito iskelmän aamussa on maailman helpoin kisa. Se starttailee aina tuossa varttia vaille 8. Ja kisan idea on se, että me esitetään sulle 9 helppoa kysymystä. Ja jos selvität kaikki oikein, niin voitat itsellesi muun muassa 50€ ruokakaupan lahjakortin. Maanantaina meille kisaan soitteli Virpi.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
2: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Virpi Lievestuoreelta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Huomenta. Tuossa kappaleen aikana mun on nyt pakko nostaa tää esille. Sä Virpi kerroit, että sä oot kutonut meille villasukat.
3: Joo.
0: Oi miten ihanaa. Toi on aivan ihana ele. Kiitos sydämestä, koko sydämestä.
3: Toivotaan, että koko osuu ees sinne päin ja on lämmikättä siksi.
2: Ihan varmasti, nekö on postissa nyt matkalla tänne Helsinkiin?
3: Kyllä, ne on perjantaina lähetetty, niin toivottavasti löytää perille.
2: Haluaisin sanoa tässä vaiheessa, että kaikki palkinnot voitettu, kisat. Aivan ihana, kiitos Virpi. Me rakastetaan villasukkia varsinkin syksyisin ja ei malteta odottaa, että paketti saapuu perille. Mutta nyt meillä on sulle sitten vastalahjaksi tässä 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi tsekkailee, että miten vastaukset oikein sujuu. Ja sä voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50 ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee oikein.
3: No niin, yritetään.
0: Lähdetään liikenteeseen.
2: Ja muista, että yhteen saa vastata kakerondeliin, paitsi siihen viimeiseen.
3: Joo.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Kumpi maa voitti viimeksi euroviisut? Bulgaria vai Romania?
3: Bulgaria.
2: Bangaranga.
0: Mitkä puut sijaitsee koulujen liikuntasaleissa?
3: Puolapuut.
0: Kuinka mones päivä on tänään?
3: 2-1.
2: Yes. No niin. Parkkikiekko tuli heittämällä. Yes. Eikö me haeta yllätyspalkintokassiin myös?
3: Totta kai.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on Intin virallinen nimi?
3: Apua, kakeran.
0: Se on oikea vastaus. Toinen oikea vastaus olisi ollut varusmiespalvelus.
3: Joo, blackout.
0: Joo, se on semmoista välillä. Mikä on muurikello? Onko se kukka vai puu?
3: Kukka.
0: Minkä yhtyeen laulu on? Tvo on kolme.
3: Westerinen
0: yhtyeinen. No niin, siellä on kuule yllätyspalkintokin nyt tienattu. Ja tilanne on sellainen, että jos selvität 3 viimeistä oikein, voidat 50€ ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos yksikään näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon. Mutta parkkikiekko on sun. Mitä sanot, lähdetäänkö me loppuun saakka?
3: Kyllä me kokeillaan.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Kenen artistin kappale on vuonna 1977 julkaistu Lintu ja lapsi?
3: Katri Helena.
2: Kova.
0: Kuinka monta kertaa Suomi on voittanut lätkän MM-kisat? Mä annan vaihtoehdot sulle. 2, 3 vai 4 kertaa?
3: 4.
2: Tää oli varma tieto, tuli oli niin tykin suusta. Ootko lätkäfani?
3: Vahinkoja sattuu.
0: Ja viimeinen kysymys, Virpi. Jos tämän selvität oikein, niin kaikki palkinnot on sun. Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija Ari-Pekka Nikkolan laji?
3: Mäkihyppy.
0: Aivan oikein.
3: Yes.
2: Mistä hait on tiedon, koska 2 sekuntia mietit?
3: Siis nimi oli ihan äärimmäisen tuttu ja sitten, no ei se ole rallikuski ja ei se ole hiihtiä, mutta hei, joo, se taisi ehkä olla mäkinpäin.
0: Nyt oli kyllä todella hyvä suoritus.
2: Aivan mahtavaa, Virpi. Musta tuntuu, että kaikki me, jotka ollaan kasarilla tai ysärillä oltu jotenkin niin kuin tolkuissamme, eli lapsia tai nuoria, oletan Virpi, että sinäkin oot, niin Ari-Pekka Nikkola on siellä jäänyt kyllä alitajuntaan.
3: Joo, kyllä, kasari alussa ollaan.
2: No niin, aivan mahtavaa. Onneksi olkoon, Virpi. Tämä meni aivan upeasti.
3: Kiitos.
0: Ja ihanaa päivää sinne.
3: Kiitos kuin myös teille.
2: Kiitos. Moi moi.
3: Moikka moi.
1: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.

0: Se oli Kaija Koona, ajoin koko yön. Oikein hyvää perjantai huomenta. 25. päivä syyskuuta on nyt ja täällä studiossa sun kanssa on Jenni Aleksandrova tänään aloittelemassa viikonloppua. Tää perjantai on vähän niin kuin tämmönen viikonlopun porstua. Mä tykkään tästä pienestä kutkuttavasta, ihanasta, jännittävästä fiiliksestä, joka aina jostain syystä on ennen viikonloppua, vaikka se viikonloppu ei toisikaan tullessaan yhtään mitään muuta kuin lepäämistä ja oleilemista. Ja sitä onneksi ainakin itsellä on luvassa tuleva viikonloppu. Aletaan pikkuhiljaa liukua kohti aamun ensimmäisiä uutisia ja tuoreimpia säätietoja. Tuossa heti 7 jälkeen olisi musiikissa tulossa Hectoria yhtenä iltana. Alana Milesin Black Velvet kuullaan myös tuossa aika pian 7 jälkeen. Mutta oikein hyvää perjantai huomenta, Jenni täällä.
1: Aito iskelmä. Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
2: Laudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
12: Kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Hei, alo.
15: Moro, mitä äijä?
14: Sori, nyt ei kerkeä.
15: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
14: Mistä sä arvasit?
15: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
14: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
15: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Bilteema.
18: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
19: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
0: Tää hyvältä näyttää!
17: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!
10: saa unelmoida
17: ja ideoida.
20: Let's go!
21: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida
22: ja kokemuksia konkretisoida.
20: Let's go!
21: Jäännä kovempaa!
20: Let's go!
23: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
20: Let's go!
24: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Aluehallintovirastosta lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
27: Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo vedonneensa SpaceX-yhtiön omistajaan Elon Muskiin, jotta Ukraina saisi käyttää tämän Starlink-järjestelmää iskuissa Venäjän ballististen ohjusten laukaisualustoja vastaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi Starlink-järjestelmän kattaa myös Venäjä sekä sen miehittämät alueet Ukrainassa. Starlink on ollut keskeinen viestintäkeino taistelualueilla. Stubb kertoi vetoomuksestaan uutistoimisto Reutersille.
28: Suomi kohtaa tänään Ranskan lentopallon EM-kisojen välieräottelussa. Suomen välierä pelataan Milanossa ja se alkaa ilta 10:00 Suomen aikaa. Voittaja etenee loppuotteluun ja häviäjä jää pronssiotteluun. Mitalipelit pelataan huomenna.
25: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi

0: No niin, se on Jenni Aleksandrova täällä ihan itse sein sun kanssa studiosta tänään kello 10 saakka. Kinnunen palainee sitten Aito iskelmälle tuossa maanantaina. Oikein erinomaista huomenta, se on perjantai ja tässä pikkuhiljaa jo ainakin henkisesti starttaillaan viikonloppua. Hectorin yhtenä iltana olisi tulossa tuossa seuraavaksi ja pakkohan meidän on palata sitten eilen eskaloituneeseen asiaan. Minä sain tarkastusmaksun julkisessa liikenteessä ja asia kirvoitti aika värikkästäkin keskustelua tuolla sosiaalisessa mediassa ja koko Suomen keltainen lehdistökin tarttui tähän eilen. Oletko sinä saanut sakkoja ja minkä verran, niin laitapa viestiä 050-56-99-475.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.
0: Helsingissähän toi tarkastusmaksu on aika kirpsakka 100 euroa. Tässä Hector.

Se oli Hektoria yhtenä iltana. Aito iskelmää kuuntelet, Kinnunen Aleksandrova show menossa ja vain jälkimmäinen tänään studiossa. Oikein hyvää huomenta, 25. päivä. Ja ollaan päästy jo 7 rajapyykin, voisin sanoa paremmalle puolelle. Tuossa tosiaan toissapäivänä hyppäsin paikallisjunaan ja huomasin, että tarkastajat on sieltä tulossa minua kohti ja ei sydän pompannut ollenkaan, koska olen hyvin tunnollinen lipunostaja. Mulla on tämmöinen kuukausikortti. No sitten kun ne tuli ne tarkastajat siihen ja mä avasin sen mun kortin, niin mä tajusin, että sehän on mennyt vanhaksi muutama päivä sitten. Ja tarkastaja siinä sanoi, että no jos se olisi eilen mennyt vanhaksi, niin hän voisi katsoa sormien läpi, mutta tässä on pari päivää, niin tässäpä sinulle 100 € sakot. Ja mä sitten totta kai harmitti ihan hirvittävästi se, että omasta typerästä virheestä lähtee 100 € pankkitililtä, mutta laitoin sitten tuonne sosiaaliseen mediaan harmitukseni myös ja kerroin, että etenkin harmittaa, kun tässä on niin kuin vuositolkulla maksanut kiltisti näitä kuukausimaksuja ja sitten oman typeryden takia tuosta vaan niin kuin kilahtelee 100 € pankkitililtä pois. No tämä kirvoitti tosi paljon keskustelua ja Ilta-Sanomat, Iltalehti ja 7 päivää lehti kirjoittivat tästä jutun. Ja tämä nyt jotenkin niin kuin herättää ihmisissä äärimmäisen kuumia tunteita, että onko todella niin, että me ei saada tarkastusmaksuja tai niiden saamista kritisoida millään tavalla. Kuunnelkaas, mulle tuli tuonne mun Instagramiin esimerkiksi tällainen viesti. Mut löytää sieltä @JenAleksandrova nimellä. Jos ajat suojatietä ylittävän ihmisen päälle, niin kerrotko, että kyse oli vain inhimillisestä ajattelemattomuudesta ja että ei tarvitse mitään rangaistusta? Huhhuh. Pirjo.

0: laittoi mulle tällaisen viestin. Nyt joku rotipirjo ja sanoisin, että hengittele ihan rauhassa, kyllä se siitä.
1: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.
0: Ootko sä saanut sakot ja harmittiko sinua vai ihan

0: Se oli Arttu Viskarin Aito iskelmä perjantai aamussa. Oikein ihanaa huomenta ja hyvää viikonlopun starttia. Nyt katsotaan, mikä on tärkeintä tänään.
1: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
0: Yksi aikakausi tulee päätökseen, nimittäin Suomen Tivoli Oy lopettaa toimintansa. Yritys tiedottaa asiasta ja samalla päättyy perinteisen kiertävän Tivolin 138-vuotinen taival. Yrityksen tiedotteen mukaan taloudellisia edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ei valitettavasti enää ole. Poikien suosituimmissa nimissä näkyy nyt trendi. Yhä useampi nimi päättyy konsonanttiin. Vuoden 2025 suosituimpiin poikien nimiin kuuluivat muun muassa Elias, Oliver, Emil ja Alvar. Ja kerrotaan vielä tähän loppuun. Tänäänhän on tosiaan sateita. Huomenna niitä ei enää niin hirvittävästi ole, mutta ensi viikolla Suomeen on tulossa harvinaisen lämmintä. Jopa 17-18 astetta ja yleisesti ensi viikolla ollaan siinä 15 lämpöasteen hujakoilla. Aika poikkeuksellista ainakin näin naismuistiin, kun mennään jo syyskuun loppupuolta.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Aito iskelmä.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

hän sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

Samut nauramaan hän. Samut laulamaan hän. Antoi mulle sää.

0: J. Karjalainen ja hän. Oikein ihanaa perjantai-huomenta. Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Aito iskelmän taajuudella. Kinnunen on tänään pois, mutta palailee sitten maanantaina jälleen ruotuun. Mä tuossa äsken kerroin, että sain tosiaan 100 € tarkastusmaksun junassa ja kyselin, että onko muita tällaisia niin kuin horopäitä, jotka eivät ole muistaneet tehdä jotain, mitä pitäisi, kuten minä olin unohtanut sen lipun päivittämisen. No tällainen viesti tuli. Mulla meni ajokortti tammikuussa vanhaksi. Helmikuussa poliisi pysäytti ja antoi siitä unohduksesta 940 € sakot. Sen ajokortin saa uusittua, kun menee Trafin sivuille, maksaa 38 € ja painaa nappia. Tästä unohduksesta 940 € on aika paljon.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Tuohon voi sanoa vaan, että auts. Tässä olisi Juice Leskinen. Juankoski, here I come.

0: kolme aito iskelmää. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova show menossa ja Aleksandrova täällä yksin sun kanssa kymppiin saakka. Paula Koivuniemen Luotan sydämen ääneen. Se soi ihan kohta. Hyvää huomenta ja ihanaa viikonlopun alkua.
1: Aito iskelmä aamusta. Hanna ja Jenni tässä, hei.
0: Me etsitään Hannan kanssa tänä syksynä aidosti parhaita työkavereita.
1: Sellaisia, joiden ansiosta töissä viihtyy paremmin ja joiden kanssa hommat luistaa.
0: Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
1: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä äftereillä.
0: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito iskelmä.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on

0: aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtivehjä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
19: Hei.
7: Hei.
19: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
7: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
19: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
7: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
0: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Paula Koivuniemi luottaa siinä sydämen ääneen ja kehotan meitä kaikkia tekemään juuri samoin. Ihanaa perjantai huomenta. Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Yön minne tuulet vie olisi tulossa seuraavaksi ja vielä ennen uutisia kuunnellaan Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli, mutta mä haluan soittaa sulle tämän viikon ilahduttavimman hetken. Meillä on meidän vakiokuulijamme Kari Kemijärveltä ja valitettavasti siellä nuo taajuudet ovat muuttuneet ja Kari ei sitten pysty meitä enää kuuntelemaan ihan perinteisestä radiosta, että tuolta suplan kautta pitää kuunnella, mutta se ei estänyt häntä soittamasta kisaan.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
2: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on puhelimen päässä Kari Kemijärveltä ja Kari on kuulemma metsässä. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Joo. Huomenta. Kari, sanoit tuossa, kun vähän rupateltiin niin sanotusti off-airissa, niin kerroit, että siellä Kemijärvellä ei enää aito iskelma kuulu.
3: Ei. Paras ohjelma niin on hullua, että jätetään tuommoinen pohja.
0: Eikö se ole? No. Se on kyllä, se on todella harmillista, mutta haluan tähän sanoa, että jos mitenkään mahdollista, niin supla.fi kautta aito iskelmä, sitä kautta niin kuin netin välityksellä pystyy kuuntelemaan.
3: Joo, on se frouva on puhelimesta niistä, kun varmaan kuuntelee nytkin.
2: No niin,
0: hyvä juttu.
2: Ihana juttu, mutta sä oot metsälenkillä, niinkö?
3: Ei, kun hakkaan halakuja.
2: No niin, aivan. Ei millään lenkillä, vaan asiahommissa.
3: Ja tuo Mikko, eli metsäkaveri, niin käski terveisiä teille.
0: Kerro Mikolle takaisin kyllä. Terveisiä. Ei samoja, joo, mutta terveisiä kuitenkin.
2: Niin.
3: Kerropa. Joo, ja Mikko on sanonut seuranneensa salakkaria niin kuin minäkin.
2: No sekin vielä.
3: Ollaan vähän niin kuin tuttuja.
2: No niin, justiinsa. Sanotaan, että normaalimpi versio meikäläisestä on täällä radiossa kuin sitten Sallana televisiossa.
3: No, minä sanoin Mikolle, se ei muistanut nimiä, mutta minä sanoin.
2: Meillä on Kari sulle 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. Voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50 ruokakaupan lahjakortin. Meillähän on se AI-tuomari Olavi, mutta se on ollut vähän hissuksiin viime aikoina. En mä tiedä, onko se syyslomalla.
3: Joo, se saa olla.
2: No niin.
0: Joo, samaa mieltä. Lähetäänkö liikenteeseen?
3: Lähetään liikenteeseen.
2: Niin se on joskus hätäinen se Olavi, niin se on, mutta...
0: Niin kuin minäkin näköjään.
2: No niin se on vähän silleen, että mennään eteenpäin, nyt me lähdetään.
1: Maailman no niin. Helpoin kisa.
0: Milloin on syyspäivän tasaus?
3: Tänään.
0: Kuinka monta kääpiötä on lumikista kertovassa sadussa?
3: 7.
0: Kumpi on Danin kappale, Kuusamo vai Ruka?
3: Kuusamo.
2: No niin, tämä oli ihan helppoa. Olavikin oli aivan...
3: Minun synnyin kaupunki.
2: Onko? Oh, joo. No me ollaan varmaan Karikulle sitten sukulaisia, kun siellä hänen munkin juuret on.
3: Joo, no Kääriähän on siitä melkein meidän kotitalon naapurista siellä, no niin. Mistä isä on.
2: No niin, justiin, se Lohirannan suunnan.
3: Ja vielä on sukulainenkin.
2: No sekin vielä. Mennäänkö niin. Eteenpäin kisassa?
3: Mennään.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Missä kaupungissa sijaitsee Linnanmäki?
3: Helsinki.
0: Kenen jo edesmenneen artistin kappale on 15 yö?
3: Nyt pitää kyllä sanoa Kake Ranteli. En muista.
0: Voisi hyvin olla Kakenkin, mutta Juise Leskinen on asialla.
3: Nyt,
0: mutta se oli oikein.
2: Hyvä, sä muistit Kaken.
0: Kyllä. Ja sitten jatketaan. Mikä on Espanjan pääkaupunki?
3: Madrid.
0: Aivan oikein.
2: Hyvä, Kari, koska moni sanoisi Barcelona, mutta se on Madrid.
3: Minäkin luulin pitkään, mutta sitten kun menin kouluun, niin minä sitten opin.
0: 3 viimeistä kysymystä on enää jäljellä, jos kaikki selvität näistä oikein. Saat itsellesi viedä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon. Parkkikiekko kyllä on sun. Lähdetäänkö jatkaan kisaa?
3: No jatketaan.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Kumpi näistä on suomalainen TV-sarja? Ketoset vai Metsolat?
3: Metsolat.
0: Jatka Anna Erikssonin laulun sanoja. Kaikista kasvoista, kaikista katseista.
3: Oi, nyt pistit paha.
2: Etsin.
0: Etsin.
2: Mitä se etsii?
0: Kaikista kasvoista. Laulapa Hanna vähän.
2: Kaikista kasvoista, kaikista... Mistä?
0: Katseista.
2: Katseista. Etsin vain.
3: Sinua vaan. Oliko se sinua?
0: Oli.
2: Olaville.
0: Ja viimeinen kysymys. Minkä yhtyeen vuonna 2018 julkaistu kappale on nimeltään Tummilla teillä?
3: Anna vihin.
0: No se on kaksiosainen yhtye.
2: Se on joku yhtyeineen.
3: Oi äitien päivät. Onko se, on musiikkihomma.
2: Onko se Karvonen vai Westerinen yhtyeineen?
3: Kyllä se on Westerinen.
0: Ai ai, meillä AI-tuomari on pistetty, se on teippisuussa tuossa. Se on
3: tästä mä pidän, että ollaan tämän verran kavereita.
2: Kaikki palkinnot lähtee sinne Kemijärvelle. Hei, hyviä mettähommia sinne ja Mikolle vielä ja rouvallekin terveisiä.
3: Hyvä, kiitos.
0: No, yes, heipa. Moi moi.
3: Hei, hei.
1: Maailman helpoin kisa. Aito iskelmässä jälleen huomenna.
0: Jälleen maanantaina kisataan maailman helpointa kisaa. Oi Kari, terveisiä sinne, jos Suplan kautta kuuntelet. Meitä tosiaan pystyy kuuntelemaan osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Jenni täällä ja tässä on yö.

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli Aito iskelmän aamussa. Oikein hyvää huomenta, Jenni täällä. Nyt päästetään uutistoimitus ääneen, katsotaan suosituimmat säätiedot, eli ne ainoat säätiedot siihen perään. Ja Mambaa olisi tulossa myös ihan kohta. Mä haluan kertoa myös sulle, miten pääset juhlimaan minun ja Kinnusen kanssa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
17: Saa unelmoida.
18: Ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin! Hyvä!
17: Saa oppii realisoida
20: ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Käännä kovempaa!
19: Let's go!
21: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
19: Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Aluehallintovirastosta lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Mökkikaupan kesä oli erittäin vilkas, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliitto. Kauppoja tehtiin kesäkuukausina eniten Etelä-Savossa. Kauppa kävi lisäksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Keskusliitossa arvioidaan, että pohjoisen Suomen mökkikaupoissa voidaan rikkoa jälleen ennätyksiä talvisesongilla. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Pilvisyys on tänään runsasta ja siellä täällä satelee vettä. Sumuakin esiintyy. Viikonloppu tässä starttailee, niin sanotaan nyt sen verran, että huomenna sateet painottuvat tuonne maan länsiosaan ja maan keskivaiheella on poutaisempaa ja osin jopa aurinkoista.

0: No täällä ollaan. Ihanaa, että on perjantai vai mitä. Jenni Aleksandrova täällä, Kinnunen Aleksandrova Shown toinen jäsen tänään. Issesein paikalla Kinnusella oli eilen isot juhlat. Siis miettikää, että Salatut elämät-sarja, jossa Kinnunen näyttelee, niin siitä tuli ulos 5000. jakso. Ja sitä sitten näyttelijät ja ohjelmafanit teille juhlistivat. Ja ansaitusti Kinnunen saa nukkua tämän päivän ja minä olen sinun seurannasi tuonne 10 saakka. Mutta jos sä haluat meidän molempien kanssa juhlimaan vähän sellaisen after work ajatuksen merkeissä, niin äläpä mene minnekään, mä kerron kohta, miten se on mahdollista. Nyt kuitenkin mambaa, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: legendaarinen biisi Mambalta, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Erinomaista perjantai huomenta. Aito iskelmää kuuntelet ja Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa tänään 10 saakka. Kinnunen palailee sitten Kinnunen Aleksandrova showhon maanantaina viikonlopun jälkeen. Me järjestetään Kinnusen kanssa tällainen after work -tapahtuma Aito iskelmän kuulijoille. Siitä syystä, että haluamme tavata kuulijoitamme, mutta myös me halutaan, että vähän kehaistaan sitä työkaveria, joka siellä ehkä tälläkin hetkellä istuu sun vieressä työpisteellä. Kuka on sun aidosti paras työkaveri? Käy osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelmä kertomassa, että kuka hän on, ja sen lisäksi perustelemassa, että miksi hän on aidosti paras työkaveri. Niin sitten 7. päivä ensi kuuta, 7.10. me järjestetään Afterwork-tilaisuus Helsingin keskustassa Hotellitornissa. Me ollaan Hannan kanssa siellä paikan päällä, sitten me hommataan meille sinne kuohuvaa ja pientä purtavaa, ja tilaisuudessa kuullaan myös Club 4-5. Se tulee viihdyttämään meitä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta, @aitoiskelma.
0: Jos siis haluat mukaan, niin mene osoitteeseen supla.fi kautta aitoiskelma. Kuka on sun aidosti paras työkaveri? Tässä olisi Kisun kolmas pyörä. Kaija Koon, Tina Kenkätyttö, kuullaan ihan kohta.

0: Kaija K, Tina Kenkä, tyttö. Ihanaa perjantai huomenta, Jenni toivottelee täältä Aito Iskelmä studiosta. Juha Tapion Kaksi puuta olisi luvassa ihan kohta ja sen jälkeen levitetään tarot kortit pöydälle ja katsotaan sen kunniaksi, että tällä viikolla oli syyspäivän tasaus, että millaista syksyä meille kaikille luvataan.
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi!
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Jotain on särkynyt.
20: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha!
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-25 astetta. Sadetta. Kohtalaista idän ja kaakon välistä tuulta. Varoitus voimassa kovan tuulen ja aallokon takia. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
26: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
28: Aito iskelmä.

0: aina vaan yhtä ihana kappale Juha Tapiolta, Kaksi puuta. Oikein mukavaa perjantai-huomenta, Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Aito iskelmän taajuudella. Tällä viikolla oli syyspäivän tasaus ja meillä kävi täällä Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana Noita. Hän on Meeri Toivonen ja Meeri teki kaikille yhteisen syyspäivän tasauksen tarot-tulkinnan. Kuunnellaan.
1: Hihulihommia.
2: Aito iskelmän aamussa syyspäivän tasauksen, eli keskiviikon 23. syyskuuta kunniaksi studiossa on Noita, näyttelijä, tarot-tulkitsija Meeri Toivonen, ja nyt me saadaan syyspäivän tasauksen yhteinen tarot-tulkinta.
0: Ole hyvä, Meeri.
3: Kiitos paljon. Tosiaan tässä biisin aikana niin sekoitin kortteja valmiiksi ja meillä tulee ensimmäisenä lanttien kuningas, jonka jälkeen miekkojen kasi ja sitten mä halusin ottaa tähän vielä ison arkanan kortin, maagikko. Ja koska tämä on tämmöinen yleinen ja kollektiivinen tulkinta, niin ota se mikä resonoi ja jätä loput jollekin toiselle. Mutta tässä tulee nimenomaan sitä valon ja varjon teemaa, mistä aikaisemminkin puhuttiin. Eli toi lanttien kuningas on arkkityyppinä semmonen, joka oikeasti niinku tykkää kaikesta siitä runsaudesta ja luksuksesta. Hänellä on kaikki todella hyvin ja tämä syyspäivän tasaushan nimenomaan sitä, että nyt me aletaan varastoimaan, nyt me aletaan säilömään asioita. Eli mitkä kaikki asiat sun elämässä on kohdillaan, että tämä menee hyvin, tämän mä haluan säilyttää. Tässä mä koen sitä runsautta, koska sitten me ei voida tavallaan katsoa sitä pelkästään semmoisten ruusun punaisten lasien läpi, että koska tässä tulee tämä miekkojen kasi, niin ei ole mikään ihme, jos syksyn aikaa herää semmoinen melankolia tai herää jonkinlainen ehkä ahdistuneisuus. Että tässä on jotain semmoista haikeutta myöskin siinä, että lehdet putoaa puista ja me mennään kohti sitä talvea. Että tämä ihana kombo siitä, että nämä molemmat asiat voi olla siis yhtä aikaa olemassa. Eli jollakin elämän osa-alueella voi olla paljon runsautta ja jollakin elämän osa-alueella voi ollakin semmoinen tunne, että mä en niinku riitä tai pitäisi tehdä niinku enemmän. Mutta muistetaan se balanssi, muistetaan se, että tavallaan ei liikaa huvia, mutta ei myöskään liikaa sitä työtä. Ja se mikä on hyvä tuossa miekkojen kasissa on se, että ne on täysin meidän omia ajatuksia. Eli miekat on sitä järkeä, ajatuksen juoksua ja tässä symboliikassa on se, että tämä miekat ympäröi tätä kortin henkilöä. Eli tämä symboliikka on sitä, että ne meidän omat ajatukset pitää meitä vankina. Itse asiassa mikään muu ei pidä. Ja tämä lanttien kuningas vaan sitten pröystäilee tuossa omalla tuolilla.
0: Mä otan sen.
3: Joo.
0: Mä otan sen.
3: Joo. Ja sitten ehkä viimeisenä tämä maagikko, että tämähän on kauhean maagista aikaa. Tämähän on todella mystistä aikaa. Ja jos tätä haluaa romantisoida, niin mä kyllä sanoisin, että siitä vaan.
0: Go ahead.
2: Eli vähän silleen, että varastoi hyvää, suhtaudu niin kuin lempeästi kaikkeen, mitä sun mielessä ja ympärillä tapahtuu ja sitten pistä kynttilät palaamaan.
3: Eikö joo, ootko sä miettinyt, että susta voisi tulla tarot-tulkitsija?
2: No, se on oma keskustelu.
3: Se on oma, joo, siis todella hyvin kiteytetty, juuri näin.
0: Meillä oli tällä viikolla tosiaan hihulihommia, kun Noita Meeri Toivonen kävi tekemässä kaikille kollektiivisen syyspäivän tasauksen tarot-tulkinnan. Ja tuo haastattelu kokonaisuudessaan ja tarot-tulkinnat löytyvät osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä.
4: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.
0: Ja sitten Matti Esko ja Rekkamies.
5: Mä oon Rekkamies. Heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Kerta kaikkiaan hieno kappale asialla iltaa, se menee hyvin tai se menee ohi. Toi on meidän kaikkien hyvä muistaa elämässä, kun tulee niin sanottu tenkkapoo. Hyvää perjantai huomenta, Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa Aito Iskelman taajuudella 10:iin saakka. Ja aivan kohta mä laitan soimaan Stingiä, Fields of Gold.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito Iskelma.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
13: Tämä on ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:lta. Starilla.

0: mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Okei, ihanaa perjantai huomenta. Aito iskelmää kuuntelet, että se oli Stingin Fields of Gold. Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Aisa Parini Kinnunen on tänään viettämässä vapaa päivää. Maanantaina sitten Kinnunen Aleksandrova show ihan normaalissa kokoonpanossa. Jos sulla on perheessä tyttölapsia ja poikalapsia, niin aika selkeästi varmaan huomaat, että jo hyvin pienestä pitäen heissä on eroja, ja tätähän on paljon myös tutkittu ja saatu selville sellaisia asioita, kuten että tyttölapset ovat keskimäärin poikia kiinnostuneimpia ihmisistä, ja tytöt oppivat aikaisemmin puhumaan ja kehittyvät nopeammin sosiaalisissa taidoissa, kun taas pojat ovat kiinnostuneimpia esineistä ja niiden toiminnasta. No, sitten on hirvittävästi myös mietitty sitä, että johtuuko tämä opituista asioista, mutta nyt Helsingin Sanomat kertoo tiedesivustollaan, että Cambridgen yliopistossa on tehty uusi tutkimus, joka puoltaa sitä, että kyllä ne erot on synnynnäisiä. Nimittäin jo vastasyntyneet tytöt suuntautuvat enemmän ihmisiin kuin pojat. Ja tämä päätelmä tehtiin siitä, että vastasyntyneet tytöt katsovat kasvoja enemmän kuin pojat.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Mennään eteenpäin.
0: Samalla kun tytöt katsoivat niitä kasvoja enemmän, niin pojat sitten katsoivat pidempään esineitä.

0: Se oli puoli kuu. Ota minut nyt. Kello on ihan just 9. Aito iskelmää kuuntelet ja Jenni Aleksandrova täällä sun kanssa vielä tällaisen reilun tunnin ajan. Nyt annetaan tilaa uutisille, tuoreimmille säätietoille. Opettele puhumaan, kun sitä työksi teet. Simo Silmuun kaikkea hyvää olisi tulossa tuossa 9 jälkeen. Meillä kävi tällä viikolla vieraana kirjailija Inari Fernandez, joka asuu Lapissa ja on kokenut Lapin deittailun. Millaista se oikein on? Palataan tuohon 9 jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista

0: Myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtaja, virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
10: Onko se kaksitahtiveijä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
15: Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo vedonneensa SpaceX-yhtiön omistajaan Elon Muskiin, jotta Ukraina saisi käyttää tämän Starlink-järjestelmää iskuissa Venäjän ballististen ohjusten laukaisualustaja vastaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi Starlink-järjestelmän kattaa myös Venäjä sekä sen miehittämät alueet Ukrainassa. Starlink on ollut keskeinen viestintäkeino taistelualueilla.
16: Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
17: Tänään pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vettä. Sumuakin voi esiintyä. Ilmatieteen laitos kertoo, että huomenna sateet painottuvat maan länsiosaan ja maan keskivaiheilla on sitten poutaisempaa ja osin aurinkoistakin. Yö on verrattain lämmin, vain käsivarren Lapissa lämpötila laskee nollan vaiheille.
18: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
17: Oikein ihanaa perjantai huomenta. Jenni toivottelee täältä Aito Iskelmä studioista. Kinnunen on tänään vapaa päivällä ja minä sun seurana kymppiin saakka. Kympistä eteenpäin ääneen pääsee sitten meidän ihana Krista Baars ja Milla Mattila pitää sulle iltapäivä seuraa. Simo Silmun kaikkea hyvää se kuullaan seuraavaksi. Popedan kuuma kesä olisi myös tulilla aika pian, mutta tuossa Silmun jälkeen palataan romanttisiin asioihin. Meillä kävi vieraana kirjailija Inari Fernandez, joka on kokenut Lapin deittailun. Millaista se oikein on, se selviää ihan pian.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Simo Silmu, kaikkea hyvää. Ihanan hyvää perjantai-huomenta, Jenni toivottelee täältä Aito Iskelmä-studiosta. Meillä kävi Kinnunen Aleksandrova-showssa vieraana kirjailija Inari Fernandez, ja Inari asuu tuolla Lapissa, ja hän on kokenut Lapin deittailun. Se on hyvinkin erilaista kuin vaikka nyt pääkaupungissa, jossa ihmisiä on kuin sieniä sateella, hyvinkin lähietäisyydellä. Kuunnellaan, minkälaista Lapin deittailu oikein on Inarin mukaan.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
2: Tänään meidän vierasvartin vieraana on toimittaja, somevaikuttaja, Lapissa asuva entinen helsinkiläinen Inari Fernandez. Ja me ollaan juteltu Inarin rakkausromaanista, joka julkaistaan torstaina. Puhutaan, ennen kuin kysytään, mikä sulla on ekana mielessä, niin vähän myös deittailusta. Sä ehdit ennen sun nykyistä parisuhdetta myöskin kokea Lapin deittailuelämän, voisiko sanoa taian.
3: Kyllä.
2: Millaista se on, koska siitä kuulee paljon juttuja. Viimeksi tänä aamuna kuulin radiosta töihin tullessa, että tutkijatkin sanoo, että se on ihan poikkeuksellista mennä vaikka Tinderin Lapissa.
3: No tietenkin jo pelkästään sen takia, että sun pitää ensiksikin laittaa se 160 kilometrin
2: säde,
3: koska siis siellä ei löydy muuten ketään. Jos mä laitan vaikka 10 kilometriä, siinä ei ole siis ketään. Joo. Siinä 10 kilometrin säteellä. Ja sitten sieltä tulee norjalaiset, ruotsalaiset, niin kuin automaattisesti sieltä 160. Sitten tosi moni niistä on, ketä siinä tulee, niin on turisteja. Että siis ne on semmoisia, että ne tulee ja menee. Että se niin kuin perinteinen paikallinen tarjonta on loppujen lopuksi aika pieni. Ja sitten tietenkin toinen tosi erikoinen asia on välimatkat. Eli siis on aivan normaalia ajaa 200 kilometriä tai 500 kilometriä treffeille. Ja siis täällähän se olisi ihan 1000. Mutta niin kuin, ja sitten on vielä se, että sit kun sä ajat niin pitkään, niin sitten sä helposti saatat jäädä heti
0: niin,
3: yöksi sinne.
0: Just piti joka kysyä tätä.
3: Ja sitten, mutta et se ei todellakaan tarkoita sitä, että sä heti hyppäät sänkyyn sen takia, että sä jäät yöksi. Että ihan sä voit laittaa niinku toisen nukkumaan sohvalle tai whatever, mutta niinku totta kai se ehkä se todennäköisyys, että varsinkin jos synkkaa hyvin, niin on suurempi, jos sä meet jonkun luo heti yöksi, niin että sä päädytkin sitten myös sänkyyn. Mutta mä ajattelen, että se on ehkä ihan hyväkin asia joskus katsoa, että miten ne sänkyy
0: saman tien. Mutta tuossa joutuu myös luottamaan siihen toiseen heti ensin näkemältä ihan hirveästi.
3: Joo. Mutta sitten taas toisaalta, jos mä mietin itseäni ton 2,5 vuoden aikana, niin aika harva mies oli semmoinen, jota kukaan ei olisi jotenkin tuntenut. Että kun sit sä katsoit Instasta, ai sulla on noin ja noin yhteiset kaverit, sit sä laitoit viestiä, että hei, että tunnetteko tai tiedättekö te.
0: Ja sieltä
3: niin
0: tulee
3: joko se oli jonkun eksä tai sit se oli joku muu tuttu. Että siis se on niinku tosi yleistä, siis joo, todella yleistä.
0: No mitä sä tapasit sun nykyisen miehen?
3: Tinderissä tällä tavalla just, että mä näin, että hän pyysi mua heti Instagram-kaveriksi, että mä näin, että meillä on yhteisiä ystäviä mun ihan todella läheinen ystävä on hänen ystävänsä. Ja sitten mä laitoin, että hei, että totani, mua tämmönen tyyppi lähestyi. Ja sitten se sanoi, mun ystävä Johanna sanoi mulle, aivan ihana. En tiennytkään, että se on eronnut nyt heti. Ja sitten me seuraan päivän, mä laitoin sille heti viesti, koska mä olin ihan saanut apua, nyt täällä on tämmöinen helmi, että se ei edes itse tajuu, minkälainen helmi se on, ja se on täällä vapailla markkinoilla. Ja sitten me seuraan päivän ja tavattiin, ja sitten me ollaan siitä päivästä asti oltu yhdessä.
0: Ihanaa. Mm,
3: just näin, joo, tehonainen.
1: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Siinä kirjailija Inari Fernandez, joka kävi meillä aikaisemmin tällä viikolla Aito Iskelmän aamusta vieraana.
1: Aito Iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.
0: Ja tuokin haastattelu löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Tässä Pope.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Oikein mahtavaa viikonlopun aloitusta ja perjantai huomenta Jenni toivottelee täältä Aito Iskelmä -studioista. Abba, gimi gimi gimi, sitä olisi tulossa ihan kohta ja sen jälkeen mä haluan lukea viestejä, joita olen tänne studioon saanut. 050 56 99 475 on WhatsApp-numero ja tänään mä kerroin aikaisemmin ja taisin kertoa jo eilenkin Aito Iskelmä -aamusta, että mulle rapsahti satasen sakko. No en ole tämän asian kanssa selkeästi yksin. Sinussa on roima,
1: alkumiehen voima. Aito Iskelmän Finhits -perjantai. Tunti finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito Iskelmän Finhits -perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito Iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
6: Tämä on ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha!
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Pappaa, gimi gimi gimi. Oikein mukavaa perjantai huomenta. Jenni Aleksandrova toivottelee täältä Aito Iskelmältä. Kaija K on Kuka keksi rakkauden, se kuullaan ihan kohta. Ja Suomi Finland perkele olisi tulossa myös pian. Ja Arttu Viskari tuossa kappaleessa tietenkin asialla. Mä sain tällä viikolla tarkastusmaksun, eli suomeksi sanottuna sakot. Mä menin junaan ja epähuomiossa en ollut päivittänyt mun kuukausikorttia. Joten tarkastuksen yhteydessä sitten mulle ilmoitettiin, että 100 € pitää tästä maksaa. Ja totta kai se harmitti. Mä oon tosi tunnollisesti maksanut näitä kaikkia kuukausikortteja ja nyt vaan sitten horopäänä jäi päivittämättä tämä kortti. Täällä Leena kirjoittaa, moikka Jenni, mä ymmärrän sun harmitusta tuosta sakosta, kun on tunnollisesti ostanut lipun jo vuosikaudet ja kerran erehtyy, eikä ole mistään neuvottelumahdollisuuksia, niin se on mustakin huono homma. Ensikertalaiset saa rangaistuksissa lievennetystä pahemmissakin rikoksissa, okei. Lievennystä jotkut saa nimittäin pilvi kirjoittaa. Huomenta Jenni. Minulla kävi juuri samalla lailla kuin sinulla, että oli aina matkakortti voimassa, mutta edellisenä iltana oli mennyt vanhaksi. Tarkastaja tuli, vedin siinä hädissään vettä henkeen ja yskin ihan hirveästi. En saanut sanottua mitään. Minulta tarkastettiin ostohistoria ja sain sakot anteeksi. Tarkastaja varmaan sääli minua, kun yskin henkeni edestä. Eli tämä on selkeästi tapauskohtaista, että miten tässä nyt oikein toimitaan. 050-56-99-475. Mulle voi laittaa tänne studioon WhatsApp-viestiä.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.
0: Ja nyt sitä Kaija K:ta. Tässä olisi Kuka keksi rakkauden? Hyvä.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele siinä aito iskelmän perjantai aamussa. Hyvää huomenta ja ihanaa viikonlopun starttia. Kolmas nainen, hyvä ja kaunista, se olisi tulossa pian, mutta seuraavaksi mä laitan sulle soimaan Katri Helenan kappaleen, mutta arvaatko mikä kappale on kyseessä? Tämä biisi kertoo vapaudesta, rauhasta, rakkaudesta ja elämän kauneudesta. Tuo kappale kuullaan ihan kohta.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
17: Moi!
18: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
17: Aha.
18: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
17: En mä nyt.
18: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
17: Okei, mä oon vartissa siellä.
19: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Oikein hyvää huomenta, Aito Iskelmä. Kuuntelet ja Jenni täällä. Mä kysyin tuossa äsken, että mikä Katri Helenan kappale on sellainen, joka kertoo vapaudesta, rauhasta, rakkaudesta ja elämän kauneudesta. Arvasitko, että kyseessä oli tietenkin tämä Katri Helenan Lintu ja lapsi?
1: Aito Iskelmä.
0: Tässä olisi kolmatta naista hyvää ja kaunista Leivien The Leavingsia luvassa myös ihan kohta Aito Iskelmän perjantai aamussa. Mukavaa viikonlopun starttia, se on Jenni täällä.

0: Kings, Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen. Tässä vaiheessa mä kiitän yhteisestä aamustamme. Jenni Aleksandrova siis täällä ja maanantaina sitten Kinnunen Aleksandrova show ihan normi kokoonpanossa, kun Hanna Kinnunen palailee tänne studioon. Ja mehän ollaan aina arkiaamuisin. Sinun seurannasi 6-10. Nyt mennään Suvi Teräsniskan kautta 10 uutisiin, säätietoihin ja sitten päiväseuraa sulle tänne tulee pitämään upea Krista Baars. Me tavataan maanantaina. Oikein ihanaa viikonloppua. Moikka!
1: Aito iskelmä.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
10: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
11: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
9: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä VG on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
22: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
23: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi.
1: Kertausharjoituksista maksetaan jatkossa enemmän.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt korottaa reserviläispalkkoja lokakuun alusta. Miehistön päiväpalkka nousee noin 70 euroon, aliupseerien noin 74 euroon ja upseerien noin 77 euroon. Reserviläisille maksetaan palkkaa kertausharjoituksista. Jokaiselta harjoituspäivältä maksetaan myös päiväraha.
1: Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.
21: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
24: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas sitten jälleen taajuudella tunnin kuluttua. Hei tota, oikein mukavaa perjantaita. Mä rakastan meidän kuulijoita. Siis nää on toinen toistaan mainiompia nää kympin biisi toiveet. Tänne saa siis tosiaan laittaa toivekappaleita ennen tätä päivän lähetystä. Millä kappaleella aloitetaan tämä meidän yhteinen nelituntinen? Nämä oli ihan huikeita, mutta en mä voi nyt muuta tehdä kuin toteuttaa tämän Sepin toiveen ja laittaa soimaan Erkki Liikasen Lampata-kappaleen, koska kyllähän tämä nyt vaan on nyt tässä hetkessä kuunneltavaa, vai mitä?
25: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Kympin biisi.

Voi pojat, mitä meininkiä. Semmonen kympin biisi nyt sitten tällä kertaa. Muistahan laittaa hei noita toiveita sitten vetämään maanantaina. Taas laitetaan kympin biisiä soimaan sitten, kun meikäläinen hyppää aamun jälkeen puikkoihin. Millä kappaleella aloitetaan? Senhän saat sinä, rakas ystäväiseni, päättää. Tämä oli nyt tosiaan Sepin toive. Erkki Liikasen Lampada. Kyllähän se nyt sopii tähän perjantaihetkeen kuin nenä päähän. Muistaaksä muuten sen Lampada-buumin silloin aikoinaan? Se oli melkoista. Ja melkoista meininkiä tässä nyt tarjoilee meille Leskisen Juise. Jenni Vartiaista sitten tähän perään, missä muruseni on kappaleen muodossa. Hei, erinomaista perjantaita. Kiva, kun olet siellä kuulolla.

0: Jenni Vartiaisen varmaan se läpimurtohitti. Tää oli kyllä se biisi, mikä räjäytti potin. Missä muruseni on? Hei, kello vartin yli 10. Oikein mukavaa perjantaita. Kauheasti ei enää noin kesäkadut tässä tähän vuoden aikaa polttele, mutta kukaan ei estä Daniä siitä kuitenkaan laulamasta ja meitä tätä biisiä fiilistelemästä, vai mitä?
1: Polttaa kesäkatumiestä, koska...

0: Näin siirryttiin Danin kesäkatujen kuumuudesta sulavasti saunan lämpöön. Kuuluuko sulla muuten toi saunominen viikonlopun suunnitelmiin? Voisin kuvitella, että aika monella kuuluu. Hei, mitenkäs sitten noin muut hommelit? Onko jo koko viikonloppu pakattu täyteen toimintaa? Mulla olisi sulle antaa tuommoinen yksi vinkki vitonen. Noin viikonloppua tuossa nyt silmällä pitää. Nimittäin Suplan top 3 podcast-suositukset. Pysyhän kuulolla, kohta mennään niin.
1: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
14: Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
15: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan.

0: alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn. Mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eput ja näin kulutan aikaa. Semmoinen oiva tapa kuluttaa aikaa tai hyvä keino viettää aikaa on tietenkin podcastien kuuntelu. Kyllä vain. Mutta kun niitä podcasteja on hurjan paljon ja meillä kuitenkin sitä aikaa on vain se rajallinen määrä, niin mikäpä neuvoksi? No kuule, Suplan top 3 podcast-suositukset tietenkin.
1: Tämän viikon Supla-suositukset.
0: Tämän viikon podisuosituslistalla on aivan ehdottomasti Selviytyjät podcastin vitosjakso, jossa koetaan jopa semmoisia hiukan kiusallisia hetkiä, kun Alma ja Kasper pui telkkarista nyt sunnuntaina tulevan jakson tapahtumia. Ja koska kyseessä on behind the scenes materiaalia, niin tuossa sisällössä on siis keskustelua aiheesta, jota sinä et tule telkkarista näkemään. Mm. Sitten hei, kaikki Kreikka-fanit kuulolle. Matka floppaa podcastin viikon jakso saa taas jälleen semmoisen pienen, ei ehkä niin pientäkään, pienen sisältövaroituksen jo ihan sanon pelkän otsikon vuoksi. Nimittäin luvassa on penissuojelun nopea oppimäärä ja rituaaleja Kreikasta. Joo, jaksossa siis käsitellään uskomattomia uskomuksia ja hulluja rituaaleja.
2: Tässä on sinulle suojeluamuletti, penisamuletti.
3: Ai toi, missä roikkuu noi kellot.
2: Kellot. Et sit kun sä lisäät siihen vielä ääniefektin.
3: Killin kellot.
2: Semmonen peniskoru, mikä kilisee. No kun mä just tätä sanoin, kun Petteri aina ostaa mulle noit sinisiä silmiä. Niin sitten itse asiassa tää oli aika hauska tilanne, kun me oltiin piknikillä Petterin kanssa. Juotiin viiniä ja mulla oli tää kirja nimenomaan. Ja mä luen tätä ja mä oon aivan silleen, että mitä? Että siis peniskoruhan on se niinku alkuperäinen.
3: Alku ja juuri.
2: Joo. Ja sitten me alettiin repeilee ja alettiin googlaa sitä, että seuraavaksi Petteri ostaa mulle nyt faskinuksen.
3: Kyllä.
2: Sitten mä tuun tänne jatkossa.
3: Kikuli tohon kaulaan.
2: Kyllä, ja vielä kelloineen.
3: Aivan mahtavaa.
0: Just näin. Eli näin siis Matka floppaa -podcastissa. Ja salibändin F-liigassa on pelattu vasta 2 kierrosta. Ja draama on jo alkanut 2 joukkueen kriisistä. Suplan uusin urheilupodi Sählyääliöt pui viikon jaksossa mikä kriisijoukkueiden pelissä mättää.
1: Suomen suosituimmat radiokanavat ja podcastit löydät Suplasta.
0: Jos vaikka noilla pääsisi kivasti alkuun nyt tässä viikonlopun lähestyessä. Suurlähettiläiden maailmanlaidalla tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Tässä nyt uutta Olli Halosta tämä biisi on vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: rakkautta. Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ja maailman laidalla. Hei, mukavaa perjantaita. Mä laitan kohta soimaan Kirkon kaksi rannalla yksinäiset kappaleet, mutta sitä ennen fiilistellään PMMPn Pikkuveli. Joulukalenterit ovat tulleet suurilta osin kauppoihin ja osa noista tietenkin myydään taas nopeasti loppuun. Kosmetiikkakalenterit on semmoinen joka vuotinen suosikki ja aina mun täytyy myöntää näin hyvässä seurassa, että joka vuosi mä aina mietin, että nyt mä ostan sen kosmetiikkakalenterin ja hemmottelen itseäni ja sitten mä kuitenkin jätän sen ostamatta. Jotain tapahtuu siellä kaupassa, mua alkaa aina hirvittää se niiden hinta ja sitten mä mietin, että en mä raaski. Ja sitten kuolava alueen kateellisena katon, kun kaverit unboxailee omiaan sitten joulukuussa. Joo, tai joka vuosi sama homma. Mutta nyt mun täytyy myöntää, että nyt mä törmäsin semmoiseen härpäkejoulukalenteriin, että nyt kyllä koetellaan meikäläistä. Nyt on lähellä, ettei Barsin selkäranka katkea tämän suhteen. Nimittäin nyt kyllä bongasin kaikkien joulukalentereiden äidit. Pysy kuulolla, mä kohta kerron tästä lisää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jos mä saisin valita... Parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ja.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
8: Onko se 2-tahtiveijä?
7: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhimaan!
10: Eräässä Chääriborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
11: Ota kiinni, jos saat!
12: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
10: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Chääribori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Chääribori! Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
15: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio
20: ja todellisuus kohtaavat.
11: Maagikot palaavat keväällä 2027.
20: Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
11: Pete Poskiparta.
20: Illusionisti
11: Joni Pakanen.
20: Taikuri
11: Robert Jägerlund.
20: Sekä sirkusakrobaatit
11: Kate ja Pasi.
20: Show,
11: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot.
20: The Art of Illusion.
11: Liput myynnissä. Maagikot.fi.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha!
22: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Päivää!
25: Hyvää päivää!
24: Saanko kysyä?
25: Aineesta kysyä saa.
24: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
25: Ainakin ruokaostokset.
24: Kyllä, ruokaostokset.
25: Tietäjät tietää.
24: Tiedetään.
26: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kirkan kaksi rannalla yksinäiset soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita. Krista tässä seurannassi kohti uutisia. Ollaan menossa kovaa vauhtia. Siis joulukalenteriasiaa. Joko sä oot hommannut itsellesi jonkun ihanan joulukalenterin? Mä oon aina ollut vähän vastarannan kiiski tässä asiassa en ole sit vaan koskaan taipunut ostaa mitään tuommoista tavarajoulukalenteria. Korkeintaan oon ostanut ehkä partiolaisten joulukalenterin itselleni. No mutta nyt täytyy kyllä myöntää, että nyt meikäläinen on ehkä kääntämässä takkiaan tämän asian suhteen. Nimittäin nyt löytyy semmoinen kaikkien joulukalentereiden äiti, että ehkä minäkään en pysty tätä vastustamaan. Nimittäin kalastajan joulukalenteri. Voitko kuvitella, se tämmöinen on olemassa. Kalastusharrastajille suunnattu kalastuskalenteri. Tämäkin yksi kalenterin sisältää 26 erilaista kalastusviehettä jaettuna 6 kovaan vieheeseen, 11 pehmeään vieheeseen ja 9 lusikkauistimeen. Mä en kyllä ymmärrä, onko tässä luukkujakin sitten 26. Siis tässä on vedetty ihan överiksi tämä koko homma. Siis jopa jotakin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Joko oot löytänyt tuolta kaupoista sen joulukalenterin, mitä sinä et pysty vastustamaan? Ihan varmasti siellä on kuule olemassa myös semmoinen, missä sinunkin takkisi kääntyy, niin kuin minun nyt tässä näytti sitten käyvän.

0: Mieletöntä meininkiä tässä ala Pilvi Hämäläinen ja Mon Cherie. Hei, uutiset olisi tässä tarjolla seuraavaksi kellon ollessa ihan kohta 11. Mukavaa perjantaita. Krista täällä seurannasi kahteen saakka.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Aito iskelmä.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhelimeen.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
18: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä!
10: Saa oppeja realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Jäädä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
12: Let's go!
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Jotain on särkenyt.
17: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi.
20: Kaksi 13-vuotiasta poikaa on edelleen kateissa, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat katosivat Espoossa keskiviikkona. Poikien uskotaan liikkuvan pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä katoamiseen ei uskota liittyvän rikosta. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneista hätänumeroon 112. Lisäksi poliisi pyytää poikia ottamaan yhteyttä kotiin, sillä heidän läheisillään on kova huoli.
21: Mökkikaupan kesä oli erittäin vilkas, kertoo Kiinteistönvälitysalan keskusliitto. Kauppoja tehtiin kesäkuukausina eniten Etelä-Savossa. Kauppa kävi lisäksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton mukaan Lapin mökkikauppojen odotetaan piristyvän talvikauden lähestyessä voimakkaasti. Keskusliitossa arvioidaan, että pohjoisen Suomen mökkikaupoissa voidaan rikkoa jälleen ennätyksiä talvisesongilla.
22: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.
24: Eniten aitoa iskelmää. Oh,
0: niin, hei kun keikun näin ovat kellon viisarit ohittaneet 11. Hei, perjantai on täällä. Huhhuh, onko sulla semmoinen perjantai-kutkutus? Tietenkin, jos oot viikonloppuna töissä, niin sitten on ehkä vähän vähemmän sitä kutkutusta. Sitä on ehkä jonain toisena arkipäivänä sitten, jos sulla on niitä arkivapaita. Hei, Suvi Teräsniskan Ihmisen poika on mun mielestä ihan tykkikova biisi. Ja mä laitan sen soimaan nyt tässä heti uuden tunnin kärkeen.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: sadun saa.
1: Suvi Teräsniskanne, ihmisen poika. Hei, mukavaa perjantaita, Krista täällä. Mysteeribiisikilpailusta tuli yllättävän monta viestiä eilen studioon, että hitsi kun ei pääse läpi millään, että olisi tiennyt vastauksen ja ärsyttää kun ei pääse kilpasille. Mä ymmärrän heitän ärsytyksen ja ilmeisesti nyt oli taas semmoinen meininki, että toi uusi kappale oli ehkä pikkasen liian helppo, koska linjat meni tukkoon niin kuin heti. Mutta sieltä nyt sitten yksi kuitenkin aina valikoituu päivän kilpailijaksi ja tällä kertaa nyt Marja soitti. Marja oli siellä omenahilloa valmistelemassa ja oikein mainiosti ehti siinä sitten multitaskaamaan niin sanotusti.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Eilen veikattiin, että josko tämä biisi olisi Kaija Koon Tina Kenkä tyttöä. Sitähän se ei ollut, mutta siis saatko tästä nyt Marja kiinni? Kuulostaa tältä.
3: Joo.
1: Ei ole paha.
3: Ei ole paha, mutta tämä on tällainen ihan arvaus, että sain sen melodian kiinni. Eli hei buona notte vaan, meidän tiemme valkeet.
1: Okei, okay, laulapa uudestaan. Paolo Koivuniemeä, hei buona notte. Laulas nyt uudestaan. Laulappa nyt.
3: Hei buona notte, buona notte vaan, meidän tiemme valkeet.
1: Joo.
3: Eikö ihan selkeästi no. Vai?
4: Hei buona notte, paisu on. Uudestaan.
2: Oikein.
1: Sinä senkin. Illojen keittäjä.
3: Niin, ja tarttu korvaa.
1: Kyllä, sieltä sä sen poimit.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
1: Sillä tavalla Marja sitten tuossa nettosi itsellensä 50 euroa riihikuivaa rahaa hillonkeiton lomassa. Hei, olit sinä sitten nyt siellä keittelemässä hilloa tai mitä olitkaan tekemässä, niin muistathan, että tänäänkin taas ollaan tuon mysteeribiisikilpailun äärellä. Aika lailla tasan tunnin kuluttua käydään tuota skabaa ja tuossa pikkasen ennen 12 uutisia, niin mulle saa ruveta ilmoittautumaan tuohon kilpailuun. Ja nyt siellä on tosiaan uusi biisi, mutta sehän tarkoittaa nyt sitten sitä, että ensimmäisellä arvaajalle, niin lähtee joka tapauksessa jonkinmoinen lohdutuspalkinto. Tässä hei. Vitsit mitä meininkiä. Dingon kirjoitan ja tähän perään sitten Amerikan meininkiä.

0: Mark Almond ja Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Ulkomaisia klassikoita soitamme myös Aito Iskelmällä. Kotimaisten ohella. Ja kotimaisesta kattauksesta seuraavaksi vastaavat Martti Servokera Napander yhtyeen. Ja kappalehan on näin perjantaina mikäpä muukaan kuin viikonloppu.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Perjantain kunniaksi Martti Servo kerää Napanderin ja viikonloppuhan oli tämän kappaleen nimi. Ja ihan niin kuin tuossa Martti nyt lauloi, että ei se retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Mutta toisaalta sitten, jos alat ihan kunnolla niin kuin retkuilemaan ja renttuilemaan oikein erityisesti vuokra-asunnossa, niin ensi viikosta alkaen sitten saatat muuten lentää sieltä hippasen aikaisempaa nopeammin pihalle. Ai mistä mä tämän tiedän? No, mä kerron sulle ihan kohta, pysyhän kuulolla, jatketaan aiheella.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin
3: oot. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä, missä ruoka on.

0: Käyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
1: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
6: Hour. Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Ah. Ai ai.
8: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja

0: Kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin. Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Hei.
14: Hei.
13: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
14: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
13: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
14: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
15: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: puolises puoliksi sun.
1: Hieno duetto tää, eikö se olekin? Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun. Hei, oikein mukavaa perjantaita. Se on syyskuun 25. päivä. Ensi viikolla siis korkataan jo lokakuun, voi hyvät hyssykät. Ja lokakuun alussa tulee nyt sitten astuu voimaan joukko muutoksia, jotka vaikuttavat niin vuokralaisiin kuin vuokranantajiin. Ja yksi ehkä näistä isoimmista muutoksista on se, että häirikkö vuokralainen tullaan tulevaisuudessa saamaan ulos ihan parissa päivässä. Kyllä näin on. Vuokranantaja pääsee halutessaan vuokralaisesta eroon aiempaa nopeammin. Vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee nykyisestä puolesta vuodesta. Mutta se on nyt hyvä huomioida, että jos nyt jo asut vuokralla, niin tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Eli tämä vuokralaisen yhden kuukauden irtisanomisaika ei ainakaan tässä nyt tule muuttumaan. Mutta siis yleisesti ottaen semmoinen häiritsevä käytös, niin se voi nyt sitten vastaisuudessa johtaa asunnon menetykseen nykyistä nopeammin.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
1: Ja mun mielestä myös huomionarvoista on tässä muutoksessa se, että vaikka vuokralainen olisi siivosti siellä asunnossaan, mutta jos hän sitten rettelöi ja elämöi vaikkapa rapussa tai pihalla tai pyykkituvassa, niin kuule, kyllä vain. Monoa saattaa tulla nyt sitten aiempaa herkemmin. Semmoinen muutos. Ehkä aika monenkin mielestä aika positiivinen, vai mitä? Kiitos.

0: Laura Voutilainen ja En mielestään sua saa. Tosi moni kilpailija tuossa mysteeribiisissä Kabassa on sanonut mulle, on tunnustanut mulle, että ei oikein saa mielestään tätä kilpailua. Ja tää on ruvennut joitakin ihan valvottamaan öisin. Ja mä olen, tiedätkö tästä salaa, hieman tyytyväinen. Hei, mysteeribiisi kilpailuun pääsee ilmoittautumaan tuossa vajaan parinkymmenen minuutin sisään, mutta mennään nyt kuuntelemaan vielä tässä pari herkkupalaa ennen kuin ollaan skabailemassa. Tältä olisi meidän tulossa nyt ainakin Juice Leskisen Rakkauden ammattilainen ja seuraavaksi soi F.R. Davidin Words.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-Supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Mitkä asiat saa sit lolle?
10: Toi on ihan hirveä sana.
11: Ska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
12: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:lta Starilla.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
17: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
17: Ai jaa.
18: Jaa.
17: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
18: Onko se 2-tahtiveijä?
17: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 € tarkka hinta.
17: Jep, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Moikka.
19: Päivää.
11: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
19: Selvä. Ja monelleko hengelle?
11: No, meitä olisi se 1300.
19: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
20: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
21: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: No niin, sinä biisitulkinnan ammattilainen. Maltahan vielä mielesi. Kuunnellaan kuumaa ja ylivoimainen tosta ja sitten sen jälkeen saa ruveta ilmoittautumaan mysteeribiisikilpailuun.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: tänään. Nyt saat nimittäin ilmoittautua Mysteeribiisi-kilpailun. Studion puhelinnumero vanha tuttu 020 34 3200. Ja nyt jos mietit, että apua, ei kun Krista, mä en tiedä millainen se uusi biisi on, niin älä huoli, ei sitä tiedä kukaan muukaan. Ja sen takiahan päivän kisaaja saa itsellensä tänään joka tapauksessa lohdutuspalkinnon. Meni se veikkaus sitten, se biisiveikkaus sitten, miten menikään. Eli nyt hei, rohkeasti soittoa tänne, kiitos.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaina.

0: lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut 33-vuotiaan lääkärin potilaan kuolemaan johtaneesta lääkevirheestä. Lääkäri määräsi Seinäjoen keskussairaalassa potilaalle antibioottia tarkistamatta tämän kriittisiä riskitietoja. Potilas kuoli lääkkeen aiheuttamaan anafylaktiseen reaktioon. Lääkäri sai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta 50 päiväsakkoa. Kaksi 13-vuotiasta poikaa on edelleen kateissa, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat katosivat Espoossa keskiviikkona. Poikien uskotaan liikkuvan pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä katoamiseen ei uskota liittyvän rikosta. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneista hätänumeroon 112. Lisäksi poliisi pyytää poikia ottamaan yhteyttä kotiin, sillä heidän läheisillään on kova huoli.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.
5: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
6: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellonviisarit ohittaneet 12 ja kyllä te tiedätte mitä nyt on luvassa. Tietenkin mysteeribiisikilpailua, mutta ensin me kuunnellaan Tomi Läntisen Via Dolorosa ja sen aikana mä arvon päivän kisaajan ja yritän saada hänet puhelimen päähän. Katsotaan miten tuossa hommassa käy. Kukaanhan ei ole vielä kuullut tätä kappaletta. Ja siitä syystä tietenkin päivän kisaajalle lähtee tänään sitten lohdutuspalkintoa. Meni sitten arvaukset, miten meni. Mut joo, päästetäänpäs tästä nyt länä irti ja sitten kisataan.
7: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, onko mulla Suski siellä Helsingin suunnalta linjoilla?
2: On kyllä, moikka vaan.
1: Moikka, no niin hyvä Suski. Mun ei kauheasti varmaan tarvitse kysellä sulta, että millainen keli siellä on, kun mä näen ihan itsekin tuosta ikkunasta ulos. Tässähän kävi nyt Suski tässä hommassa näin, että eilinen kisaaja meni ratkaisemaan tuon mysteerin, niin nyt se tarkoittaa sitä, että sinä olet rohkeana nyt sitten hypännyt tähän ensimmäisen biisin pariin. Ja tätä ei ole siis kukaan vielä kuullut tätä kappaletta aikaisemmin, tämänhän sä tiesit, mutta mehän ollaan sun kanssa sovittu niin, että lohdutuspalkintoa lähtee sitten joka tapauksessa sulle tästä arvauksesta, meni se sitten syteen tai saveen.
2: Yes,
1: just näin. Ja mä nyt sanon varoituksen sanan, että tämä ei ole ehkä nyt mun mielestä helpoimmasta päästä, mutta toisaalta mistäpä minä mitään tiedän. Aika nopeasti nämä on yleensä saatu ratkaistua. No niin, älä nyt siellä yhtään. Hei, tässä on 8 sekuntia nyt tätä tarjolla, niin kuuntelehan oikein hartaudella. Tältä kuulostaa tämänkertainen mysteeribiisi. Juu. Semmoinen.
2: Apua.
1: Joo, ja helpotan hei sen verran, että on siis kappale, mikä soi meillä todella tiuhaan tahtiin taajuudella. Varsinkin nyt.
2: Siis mulla tuli ihan ekana mieleen Metallica, mutta...
1: Se ei taida, ihan soida meillä. Haluatko sä kuulla uudestaan vielä?
2: Laitetaan, joo.
1: Joo. On se aika paha.
2: On se aika paha. Mä nyt heitän, mikä mulla tulee lähimpänä Metallicaa, niin Eppu Normaalia Tahroja paperilla.
1: Eput ja Tahroja paperilla. Se on erittäin hyvä veikkaus siis siinä mielessä, että sehän soi meillä todella tiuhaan. Ja voisiko täällä Eppujen Tahroja paperilla? Joo, tähän kuulostaa tosi paljon siltä. Hei, siis arvaa mitä?
2: No?
0: Väärin.
1: Se oli kuitenkin väärin. Ei se mitään. Hei, äläpä siellä nyt kuule. Vaivu mihinkään murheisiin. Mä laitan sulle lohdutuspakettia postin matkaan joka tapauksessa.
2: Okei, okay,
1: hyvä. Kiva. Hei, kiitos Suski soitosta ja ihanat viikonloput.
2: Samoin.
1: No niin, hyvä. Moi.
0: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.

0: No ihan on hullut päivät ja hullut meiningit tässä. Hei, Mysteeribiisi kilpailu jatkuu siis tosiaan ensi viikon maanantaina. Ei nyt saatu sitten ratkaistua, enkä mä nyt yhtään ihmettelekään. Ei toi ihan helpoimmasta päästä ollut, mutta ei toi nyt kyllä niin kuin tämän kisahistorian vaikeinkaan ole. Mutta joo, maanantaina ollaan sitten tuossa skabassa. Nyt alkaa hei vauhti kiihtymään. Matti ja Teppo on nimittäin nyt tässä ottamassa hommaa haltuun.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Siinä kiihdyttelivät Matti ja Teppo, tuo kaksikko Turusta. Irinan vastaukset soi taajuudella seuraavaksi. Ja sitten ollaan hei Hectorin nuoruuden muisteloissa, eli tulossa tietenkin mainio biisi Ake Make Pera ja mä. Kuuntele Taito Iskemään ja Krista tässä sun kaverina. Kiva, että oot siellä kuulolla. Älä häviä sieltä nyt mihinkään.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydän.
2: Tunti Finhitsejä.
1: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmää.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-14 astetta. Monin paikoin sadetta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Aallokkovaroitus ja kovan tuulen varoitus Suomenlahden alueella.
8: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
10: Aito iskelmä.

0: Irinan mahtava kappale Vastaukset. Ootko joskus ollut tommosessa tilanteessa, mitä Irina tuossa biisissään maalaili? Toi on todella inhottava. Mä luulen, että aika moni meistä on ollut semmosessa fiiliksissä, että on vaan niinku yrittänyt sanoa sille toiselle, että please, että anna mulle ne vastaukset, että mikään ei ole niin piinaavan tuskaista kuin epätietoisuus, vai mitä?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Joo, mä en yhtään niinku tykkää sitä semmosesta toisten tunteiden kanssa pelailemiselta. Mun mielestä se on ihan tosi alhaista ja se joutuisi mennä jo muodista pois. Joskin kyllä sen toisaalta ymmärtää, että nuoret ehkä saattaa semmoista tehdä, koska nuoruudessa tulee hölmöiltyä vaikka mitä juttuja, ja siitähän meille nyt tässä tarinan kertoo seuraavaksi Hector.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silmilleen. Kuka keksi
0: muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Suomi tanssii, tietenkin tanssii, kun asialla ovat Portion Boysit ja Komiat. Hei, se olisi kuule seuraavaksi tarjolla tässä kolme pientä sanaa. Mitäs tuumaat? Mä tarjoilen sulle pienet puheenaiheen tyngät tossa nyt näin perjantain kunniaksi. Kuunnellaan ensin Paula Koivuniemen Hei Buena Notte.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.

0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Moi!
18: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
17: Aha!
18: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
17: En mä nyt.
18: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
17: Okei, mä oon vartissa siellä.
19: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Päivää!
0: Hyvää päivää!
3: Saanko kysyä?
0: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
0: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No jos siellä nyt jutellaan vaikka siitä, että kaveri kertoo, että on taas lähdössä jonnekin auringonlämpöön lomailemaan ja koet sen pienen kateuden piston, niin en nyt tiedä, onko tämä keskusteluaiheena hyvä, mutta voit lohduttautua sillä, että tiedätkö, oma maa mansikka ja muu maa mustikka. Esimerkiksi on aika karseetta tällä hetkellä olla vaikkapa Roodoksella, koska siellä riehuu ihan jäätävä vatsatautiepidemia. Siellä on siis Roodoksella kuule yli 800 ihmistä joutunut sairaalaan. Niin kyllä se on parempi olla kotona. Se on just näin. Ja sitten kun oot siellä kotona ja kävelet keittiöön, ja sitten oot päässyt sinne keittiöön ja rupeat miettimään, että mitähän mä tulin täältä hakemaan. Ei pienintäkään, ei siis harmaintakaan hajua. Niin siitä ei tarvitse huolestua. Se ei välttämättä kerro yhtään mistään vakavasta, mutta se voi olla tietenkin sellainen merkki, että sun yläkerta on pikkasen liian kuormittunut justiinsa nyt. Että on pikkasen liikaa nyt asioita mielessä. Tämmöisen Push-hyvinvointisivustolle oli antanut haastattelun muun lääkäri Daniel Aamen, ja hän oli todennut, että kyllä nämä tämmöiset niin yleensä kielii siitä semmoisesta ongelmasta, että on pikkasen liikaa stressiä, on vähän liikaa niitä keskeytyksiä kaiken kanssa, multitaskataan liikaa ja sitten vielä huonot yöunet päälle, niin sitä kuule siis fiksumpikin yhtäkkiä unohtaa, että missä mä olin ja mitä mä olin tekemässä. Että kannattaa sitten vetää sitä vähän siitä käsijarrusta ja hidastaa sitä vauhtia, niin sitten alkaa noikin hommat sujumaan paremmin. Ja se hidastaminen olisi muutenkin kauhean järkevää, ja en kyllä ilahtanut, kun luin tästä Hesarista uutista Katajanokan ala-asteelta, missä syömiseen on koululaisille pyhitetty kokonaiset 15 minuuttia aikaa. Vartissa pitää siis lounaskiskoa. Se on aika vähän aikaa. Opetushallituksen ja THL:n tutkimuksen mukaan 12% suomalaisista kouluista niin ruokailuaika on vain 10-15 minuuttia. Ehtisikö sä itse syömään lounaan semmoisessa ajassa? Mä en ainakaan ehtisi. Tai no jos ehtisin, niin kyllä se pikkasen aiheuttaisi haasteita meikäläisen ruoansulatukselle. Mistään aivojen kylläisyyskeskuksesta nyt siis puhumattakaan. Et ei ole ehkä kauhean jees, että opetetaan lapset tommoseen hotkimiseen. Hirveetä. Ei jatkoa.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: Arttu Viskarian meidän biisi soi tässä. Hei, kello viisarit ihan kohta yhdessä. Mennään kuuntelemaan seuraavaksi tuoreimmat uutissähkeet. Ja uutisten jälkeen mä laitan muuten soimaan muun muassa Suvi Teräsniskan ja Olli Lindholmin niin itkettävän, koskettavan, kauniin kappaleen Särkyvää. Ja tulossa myös kolmatta naista. Äiti pojastaan pappia toivoi. Mitä muuten sun vanhemmat olisi halunnut, että sä rupeat tekemään isona?
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Aito iskelmä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On, on. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaveri ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On se.
6: On.
7: Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
13: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.

0: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuoleman tuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi.
3: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut 33-vuotiaan lääkärin potilaan kuolemaan johtaneesta lääkevirheestä. Lääkäri määräsi Seinäjoen keskussairaalassa potilaalle antibioottia tarkistamatta tämän kriittisiä riskitietoja. Potilas kuoli lääkkeen aiheuttamaan anafylaktiseen reaktioon. Lääkäri sai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta 50 päiväsakkoa. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun Suomeen 6. ja 7. lokakuuta, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Kuningaspari saapuu Suomeen presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kelloviisarit ovat ohittaneet yhden. Krista tässä vielä tunnin verran seuraa pitelemässä. Sen jälkeen meikäläinen karkaa täältä kuule Pohjois-Karjalaa. Vaihtuu aika nopeasti farkut verkkarihousuun, kun mä täältä pääsen kotia. Mä en tiettävästi edes ole koskaan oikein ollut Pohjois-Karjalassa ikinä. Kyllä, voin tässä nyt meidän kesken tunnustaa, että mä oon hirveän vähän reissannut ympäri Suomea. Musta tuntuu, että mun koko, eikä se ole mikään tunneasia, vaan taitaa olla siis näin, että mun lähes koko suku on täältä Helsingin seudulta kotoisin, niin mulla on ollut mummolat täällä päin, niin ei ole sitten tullut kauheasti sukuloitua missään. Mutta Pohjois-Karjalan aion siis ottaa haltuun viikonloppuna. Aion mennä kolille. Aion mennä sinne jopa retkeilemään, voitko kuule kuvitella. Mulla on sitten monta tarinaa taas maanantaina kerrottavana. Mutta hei, nyt ei mennä asioiden edelle, vaan nyt nautitaan tästä hetkestä. Tässä olisi nyt seuraavaksi tarjolla kolmatta naista. Äiti pojastaan pappia toivoi.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
2: Joka aamu

0: Hienohan tää on. Kolmannen naisen äitipojastaan pappi ja toivoi Juisen 15 yö. Kuunnellaan hetkisen kuluttua sitä ennen. Niin itkettävän kaunis biisi. Särkyvää kappale tulossa nyt seuraavaksi. Ja tämän esittää Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Tässä vedetään nyt kyllä musiikillisesti tässä perjantai-päivässä. Tässä olisi nimittäin seuraavaksi vielä tarjolla Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras kappale. Mutta ei se mitään. Nämäkin tunteet ovat täysin sallittuja, eks niin? Tässä hyvässä seurassa me voidaan myös kuunnella tämmöistä synkempää ja surullisempaakin musiikkia. Sekin kuitenkin tuo lohtua, jos on nyt semmoinen hetki elämässä, että lohtua kaipaisi. Ja ei hätiä mitään, kyllä me ruvetaan tuossa ihan hetkisen kuluttua ruuvaamaan vähän niin kuin isompaa vaihdetta silmään. Tuolta on nimittäin tulossa toi Einin uusi kappale, Oi mikä voima.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Jenni Vartiaisen upea suru on kunnia vieras. Yön hän tanssi kanssa enkeleiden kuunnellaan seuraavaksi ja siihen perään sitten tykitetään se Einin uusi biisi. Se on voimabiisi ja se kappale kantaa nimeä Oi mikä voima. Toissapäivänä vietettiin syyspäivän tasausta. Me Aitoiskemällä kutsuimme sitä syyspäivän tapaukseksi. Ja Aitoiskemän aamussa tämän päivän kunniaksi vieraili ihkaa oikea noita Meeri Toivonen. Ja hän teki meille kaikille yhteisen syyspäivän tasauksen tarot-tulkinnan. Palataan ton ennustuksen pariin tuossa hetkisen kuluttua.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta.
2: Aito iskelmä.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja

0: pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
0: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
0: Väistätkö niin, mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
13: On ihan hirveä sana.
14: Paska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Ei kun morjasta pöytä.
0: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
17: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
17: Onko se 2-tahtivehjä?
0: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119€ tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
15: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
10: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
18: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mukavaa perjantaita, kuuntelet Aito-iskelmää. Krista täällä ja tämä oli yö. Hän tanssi kanssa enkeleiden. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 1:30. Toissapäivänä vietettiin syyspäivän tasausta, eli miten se menee nyt. Valkkari vaihtui punkkuun ja niin edespäin. Ja me päätettiin Aito-iskelmällä repästä ja me kutsuttiin sitä päivää syyspäivän tapaukseksi. Meillä oli kaiken näköistä ohjelmaa ja kilpailua. Ja Aito-iskelmän aamussa muun muassa piipahti. Mutta noita, Meeri Toivonen. Ja hän teki meille kaikille tällaisen yhteisen syyspäivän tasauksen tarot-tulkinnan. Ja palataan hei noihin jännittäviin tunnelmiin vielä hetkeksi. Hihulihommia.
1: Aito-iskelmän aamussa syyspäivän tasauksen, eli keskiviikko.

0: Viikon 23. syyskuuta kunniaksi studiossa on Noita, näyttelijä, tarot-tulkitsija Meeri Toivonen, ja nyt me saadaan syyspäivän tasauksen yhteinen tarot-tulkinta.
1: Ole hyvä, Meeri.
2: Kiitos paljon. Tosiaan tässä biisin aikana niin sekoitin kortteja valmiiksi, ja meillä tulee ensimmäisenä lanttien kuningas, jonka jälkeen miekkojen kasi, ja sitten mä halusin ottaa tähän vielä ison arkanan kortin, maagikko. Ja koska tämä on tämmöinen yleinen ja kollektiivinen tulkinta, niin ota se, mikä resonoi, ja jätä loput jollekin toiselle. Mutta tässä tulee nimenomaan sitä valon ja varjon teemaa, mistä aikaisemminkin puhuttiin. Eli toi lanttien kuningas on arkkityyppinä semmonen, joka oikeasti niinku tykkää kaikesta siitä runsaudesta ja luksuksesta. Hänellä on kaikki todella hyvin, ja tämä syyspäivän tasaushan nimenomaan sitä, että nyt me aletaan varastoimaan, nyt me aletaan säilömään asioita, eli mitkä kaikki asiat sun elämässä on kohdillaan, että tämä menee hyvin, tämän mä haluan säilyttää, tässä mä koen sitä runsautta, koska sitten me ei voida tavallaan katsoa sitä pelkästään semmoisten ruusun punaisten lasien läpi, että koska tässä tulee tämä miekkojen kasi, niin ei ole mikään ihme, jos syksyn aikaa herää semmoinen melankolia tai herää jonkinlainen ehkä ahdistuneisuus. Että tässä on jotain semmoista haikeutta myöskin siinä, että lehdet putoaa puista ja me mennään kohti sitä talvea. Että tämä ihana kombo siitä, että nämä molemmat asiat voi olla siis yhtä aikaa olemassa. Eli jollakin elämän osa-alueella voi olla paljon runsautta ja jollakin elämän osa-alueella voi ollakin semmoinen tunne, että mä en niinku riitä tai pitäisi tehdä niinku enemmän. Mutta muistetaan se balanssi, muistetaan se, että tavallaan ei liikaa huvia, mutta ei myöskään liikaa sitä työtä. Ja se, mikä on hyvä tuossa miekkojen kasissa, on se, että ne on täysin meidän omia ajatuksia. Eli miekat on sitä järkeä, ajatuksen juoksua, ja tässä symboliikassa on se, että tämä miekat ympäröi tätä kortin henkilöä. Eli tämä symboliikka on sitä, että ne meidän omat ajatukset pitää meitä vankina. Itse asiassa mikään muu ei pidä. Ja tämä lanttien kuningas vaan sitten pröystäilee tuossa omalla tuolilla.
1: Mä otan sen.
2: Joo.
1: Mä
2: otan sen. Joo. Ja sitten ehkä viimeisenä tämä maagikko, että tämähän on kauhean maagista aikaa. Tämähän on todella mystistä aikaa, ja jos tätä haluaa romantisoida, niin mä kyllä sanoisin, että siitä vaan.
1: Go ahead.
0: Eli vähän silleen, että varastoi hyvää, suhtaudu niin kuin lempeästi kaikkeen, mitä sun mielessä ja ympärillä tapahtuu, ja sitten pistä kynttilät palaamaan.
2: Eikö joo, ootko sä miettinyt, että susta voisi tulla tarot tulkitsija?
0: No, mulla on, no se on oma keskustelu.
2: Se on oma, joo, siis todella hyvin kiteytetty, juuri näin.
1: Hei, hihulihommia ja muita laadukkaita juttuja tarjoilee Hanna ja Jenni, meidän aamun tehokaksikko taas maanantaina 6:00 alkaen. Ja muistathan muuten, että tuosta aamun ohjelmasta voit käydä kuuntelemassa ne parhaat palat. Osoitteesta supla.fi kautta aito iskelmä, sinne menee aina kooste aamun ohjelmasta. Mutta hei, nyt sitä voimabiisiä just tähän hetkeen. Tää on huikean Boss Ladyn Einin uusi kappale, Oi mikä voima.

0: Kiitos.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Vieläkö juostaan mökillä, heitellään tikkaa pimeässä.
1: Aito Iskelmä. Eli

0: Elokuun 11 soi tässä. Kello viisarit parinkymmenen minuutin kuluttua kahdessa. Se tarkoittaa sitä, että kohta mun on luovutettava tästä studion Mattilan Millalle. Muisto vain jää tästä meidän yhteisestä perjantai-hetkestä. Kari Tapio ihan kohta tuossa äänessä. Ja sitten alkaa meikäläisellä vaihtumaan farkut verkkarihousuun. Juu, tiedät kyllä mitä on tulossa. Ja siihen liittyy meikäläisen viikonlopun tekemisetkin. Mä oon nimittäin lähdössä Pohjois-Karjalaan tänään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myy hänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
10: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Hei.
17: Hei.
16: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kyllä vain, rakas ystäväiseni. Muisto vain jää meille tästäkin perjantai-hetkestä. Nyt on nimittäin tullut meikäläisen aika kiittää sinua seurasta ja poistun tästä takavasemmalle ja luovutan studion ihastuttavan Mattilan Millan hoteisiin Millapuikoissa tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen. Mutta nyt, rakas ystäväiseni, on koittanut se hetki, mitä mä olen odottanut tässä koko päivän. Mä saan todeta tässä ääneen radiossa, että mä lähden kotiin ja vaihtuu kuule tällä naaraalla nyt sitten farkut verkkarihousuun. Kyllä vain, minä olen lähdössä Pohjois-Karjalaan. Ja mä aion olla siellä koko viikonlopun. Siellä on Koli Blues-festivaali. Mä oon menossa sinne. Jos säkin oot siellä, niin tuu moikkaamaan. Olis kiva tavata. Ja hei, toivotan tässä nyt kaikille erinomaista viikonloppua myös Pohjois-Karjalan ulkopuolelle. Tavataan hei ensi viikon maanantaina taas 10:00 näillä taajuuksilla. Hei, voi hyvin. Moikka!

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmä.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Low battery. Find charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: What?
15: Mitä?
14: Kato!
15: Mitä?
14: Ei oo
15: totta!
14: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:lta ruudussa vai 4:lla. Päätä itse.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom sanoi Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että hänen johtamansa Yhdysvallat puolustaisi jokaista tuumaa Naton alueesta, myös Suomea. Newsom on yksi demokraattien todennäköisimmistä ehdokkaista 2 vuoden kuluttua käytävissä presidentin vaaleissa. Newsom korostaa tukevansa NATOa ja kiittää Suomen puolustuspanostuksia. Hän arvostelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suhtautumista Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Hänen mukaansa Trump pelaa Putinin pussiin ja ihailee autoritäärisiä johtajia. Newsomin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Putin haluaisi rauhaa Ukrainassa. Lupa- ja valvontaviraston tarkastajat joutuivat odottamaan tuntikausia Plastic Surgery Centerin vastuuhenkilöä, lääkäri Carl Johan Svedjeholmia, aiemmin tässä kuussa tehdyllä yllätystarkastuksella. Tarkastuksessa löytyi viraston mukaan vakavia puutteita steriloinnissa ja hätätilanteisiin varautumisessa. Klinikalla oli myös vanhentuneita lääkkeitä ja uudelleen steriloituja rintaimplantteja. Plastic Surgery Center ja Svedjeholm ovat olleet viime viikkoina toistuvasti julkisuudessa sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. Eduskuntaryhmien puheenjohtajille järjestettiin eilen eduskunnan salaisissa turvatiloissa kokous, jossa heitä informoitiin turvallisuushuolista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asia liittyi maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja hybridivaikuttamiseen. Kenenkään henki tai terveys ei ole ollut vaarassa. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikon mukaan kansalaisten ei tarvitse olla asiasta huolissaan.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.

0: Aina uutisten perään todettava sitten, että viikon lopetus on totta kai viikon lopun aloitus. Tästä se alkaa iltapäiväohjelman osalta. Minä olen Tuomas Tuomi Nikula. Seuraavat 4 tuntia täällä Aito Iskelmän studiossa. Loputtomasti hyvää musiikkia ja ajankohtaisia aiheita ja mitä kaikkea nyt tietysti keksitäänkään. 020343200. Ota vaikka osaa ja laita viestiä, ääni tai kuva tai missä tahansa muodossa. Tässä pitkin lähetystä varmasti näitä viestejä läpi käydään ja joitain 5 toiveitakin. Toki toteutella, minkälaisia perjantai- ja viikonloppusuunnitelmia siellä on. Otetaan näihin ajankohtaisiin asioihin saman tien kiinni, nimittäin posin kautta. Päivä positiivinen uutinen, se leivotaan, kuulkaa tuolta, miten mä nyt sanoisin, lääketeollisuudesta. Voi koskettaa meitä monia. Olli Halonen kuitenkin tässä kesäisellä biisillä seuraavaksi.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Ja Tuomas Tuomi Nikula.

Hieno on tunnelma tietysti Topi Zorzakoski ja Agentsin Vihreät niityt -kappaleessa. Niin, piti tässä vähän sellaisia positiivisia uutisia kaivaa viikonlopun kunniaksi esiin ja asia, joka koskettaa meitä todella monia. Ehkä välttämättä juuri nyt, mutta joskus se on muistisairaus. Alzheimerista tietysti paljon puhutaan, niitä muistisairauden muotojahan on monia. Mutta päivän posi-uutinen on se, että tutkimus, se etenee. Alzheimerin tutkimuksessa eletään kuulemma semmoista, voisiko jopa sanoa kultakautta. Eli parempia lääkkeitä olisi tarjolla, ilmeisesti jo nyt, mutta kulman takana kurkkii jopa vielä parempia. Sekä sitten myös sitä semmoista varhaisempaa havainnointia. Että aikaisemmin saadaan diagnoosit aikaa ja sitä kautta sitten myös lääkehoito paremmin tepsii ja puree, kun se päästään aloittamaan hyvissä vaiheen. Täytyy sanoa, että tuo on asia, mikä ehkä kuumottavimmista tietyllä tavalla. Onhan monenlaisia pelottuja asioita tai sairauksia, mutta kun on noita muistisairaita tässä lähipiirissä ollut, niin kyllä se on semmoinen asia, mikä takaraivos kolkuttelee, että ei hemmetti, mitenhän sitä sitten itse joskus. Ja totta kai toivoo, että lääketeollisuus ja tutkimus ratkaisua tähän asiaan antaisi. Ja kuulemma erinäköisiä biologisia lääkkeitä on otettu jo käyttöön, ja ne ovat kuulemma olleet ihan mullistavia. Ilmeisesti yksityisellä puolella Suomessakin voisi saada, mutta Yhdysvalloissa pistosmuotoisena hoitona on ollut käytössä ja ilmeisen hyvin tuloksin. Tässä tietysti teemapäivä, maailman Alzheimer raportin julkistamisen vuoksi näistä on nyt sitten uutisoitu ja otsikoitu. Hieno homma, toivon mukaan tämä asia etenee. Otetaan Juha Tapio seuraavaksi ja Juhalta kappale Ohi kiitävää. Mukavaa perjantaita.

Juha Tapio ja kappaleella Ohi kiitävää. Kuuntele taitoiskelmää täällä Tuomas Tuominikolla ja hyvää perjantaita. Tuossa puhuttiin vähän tuosta Alzheimer-raportista. Maailman Alzheimer-raportti on julkaistu ja se kertoo, että 158 uutta hoitoa koskevaa tutkimusta on tällä hetkellä meneillään. Ilmeisesti ihan hyviä tuloksia on odotettavissa. Uutisoi muun muassa Maikkari. Tänne tuli tuota viesti asian tiivoilta, joka kuuluu seuraavasti nimimerkki M:ltä. Toivon todella, että muistisairauksiin löydetään vielä tuo lääketieteellinen ratkaisu. On ollut raskasta seurata läheisen ihmisen vähittäistä katoamista tämän

0: 0044-725-5. Perkätään kunniaksi, pyöräytetään ihan kohta toivekappaleena Kaija Koon seuraavassa elämässä.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
3: on häntä pystyt.
2: Mennään viimeinen.
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
8: Toi on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
12: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
13: Etpä saa mua kiinni!
14: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
12: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
15: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
16: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
15: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
16: Mennään jo.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
20: Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
21: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
22: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
21: Voi tuskaa.
22: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
21: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
22: No joo.
23: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
24: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä.
25: Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
26: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
27: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
28: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
29: Saa unelmoida.
30: Ja ideoida.
31: Let's go!
28: Just noin! Hyvä! Woo!
29: Saa oppeen realisoida.
30: Ja kokemuksia konkretisoida.
31: Let's go!
28: Käännä kovempaa!
31: Let's go!
32: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
31: Let's

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Tässä on 25. päivä syyskuuta ja Tuomas Tuominikulla täällä studiossa. Se oli Kaija K. ja Seuraavassa elämässä Annun toivekappale 050569475 on tuo numero. Ja liittyykö tuohon muistisairauden sitten, tai mihin liittykään toivebiisi Seuraavasta elämästä? Siinä kuitenkin Kaija K. laulussa puhuttiin, ja tämä liittyy tämä Alzheimer-viittaus siis tähän raporttiin, joka on julkaistu. Ja sitten tuli myös monelta viestiä, että muistakaa, että ne elintavat vaikuttaa. No kyllä, se on juurikin näin. Perusasiat, liikunta, ruokavalio, onko aivojumpat ja sen sellaiset palapelit, ristikot pitää ehkä virkeänä ja vereänä se toiminnan siellä yläkerrassa. Mutta joka tapauksessa lääkehoitokin tuo sairauden myötä ilmeisesti kääntymässä parempaan suuntaan. Se on päivä positiivinen uutinen. Otetaan en sano, että 90-luvulta tavaraa. No tavallaan kyllä vain, jos sä tahdot niin, biisihän on kyllä sieltä jostain kaukaa vuosikymmentä takaa, mutta Jipun ja Samuli Ilmanin esittämä versio kyllä tanakasti tämän vuosituhannen puolelta.
1: Aito iskelmä.

0: Eppu Normaali, Pimeydet tangot soi Aito iskelmällä. Hyvää perjantaita ja otetaanpa sitten ihan tuoretta musiikkia artistilta Mariska. Minä muistan, kun Mariskasta kuulin ensimmäisen kertaa, niin se taisi olla ehkä vähän tuollaista räpimpää osastoa. Tarkasta tämä oli biisi ja oliko jopa levy nimeltään joskus silloin vuosituhannen vaihteessa parikymmentä vuotta sitten ja rapiat, mutta tietysti lahjakas artisti taipuu moneen ja tehnyt hienon uran ja nyt uutta tavaraa. Todella kiinnostava kappale, kuunnelkaapa tarkkaan. Tässä tulee Mariska ja Ra, Ra, Ra.
1: Uutta musiikkia Aito iskelmällä.

0: Se oli uunituoretta mariskaa. Mitäs tykkäsit? Kerro ihmeessä, ajataisikö mä WhatsAppilla 0505699475 tai kerro muita touhuja. Kuten vaikka Saila, joka kirjoitti, että kiva kuulla taas sua tuke. Ja ihan ensiksi haluan toivottaa kaikille hyvää viikon loppua. Ja siis jos ehtii, niin saisiko kuulla itse legendan hienon kappaleen Syysunelma. Katri Helenahan on hieno, ihana artisti. Terveisin Saila. No näin on ehdottomasti. Sinne myös takas hyvät viikonloput. Kiva kun oot kuulolla. Ja eiköhän me nyt sitten Syysunelma saada tuossa kotvasen kuluttua soittoon. Sanotaanko nyt sitten näin. Mutta Westerinen yhtyeineen, jos... Kuitenkin ainakin ensin tarjolla heiltä Tvo on kolme -niminen biisi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
11: Puuiloon. Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Ruokahävikkiä ei synny sattumaan.

0: Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Moikka.
2: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. HSL.fi/työmatkaetu.
4: Mä,

Westerinen yhtyeineen kappaleella Tvo on 3. Sailahan tänne laittoi tuossa hetki sitten viestiä, toivottiin kuulkaa teille ihan kaikille hyvää viikonloppua. Ja olihan tässä hänen viestissään myöskin biisi Toive. Itse legendaa haluaisi kuulla ja aiheeseen sopiva vuoden aikaan liittyvä kappale, jossa kyllä tuo upea teksti on. Vuodelta 1976 Katri Helenan sinkku Syysunelma. Laulun on säveltänyt ja sovittanut Veikko Samuli ja sanoittajana ja tuottajana on puolestaan Krisse Johansson. Otetaanhan ehdottomasti Sailan Toive tähän väliin ja katsotaanko sen jälkeen sitten ihan muita touhuja, nimittäin trendinimejä. Mitkä poikien nimet trendäävät? Alkaako Sepot ja Kalevit taas vähän niin kuin olemaan trendissä vai jotain ihan muuta?

0: Katri Helena vuodelta 1976 Aito iskelmässä ja se oli syysunelma Sailan kuulijamme toiveena. Otetaan vielä tässä nyt sitten ennen uutisia miljoona sade 506 ikkunaa. Oman kautta siinä olisi kyllä pesemistä. Oikeanko pesien paineinen tai sitten, no ehkä palkkapäiväkin, jos niin sanotusti töikseen tekee. Mutta nimistä tässä piti kuitenkin puhua, nimittäin poikien suosituimissa nimissä on tapahtunut jälleen tietysti muutosta. Kalevit, Pertit ja Anterot ovat edelleen vähän harvinaisempia. Itse asiassa en muista, oliko se just Kalevi, joka oli semmoinen nimi, että yhdellekään lapselle ei sitten viime vuonna annettu, mutta on koko ajan odottanut, että milloin tämä trendi siis niin sanotusti kääntyy, koska trendeistähän puhutaan ja nämä nimet tietysti sitten vuosikymmenten saatossa elää ja vaihtelee hyvinkin paljon. Jospa täältä nyt kurkataan vaikka, mitkä nimet täältä löytyy, vaikka sellaisia nimiä viime vuoden suosituimpia poikien nimien joukosta kuin Elias, Oliver, Emil, Alvar. No Alvaristahan tulee vaikka Alvar Aalto mieleen ja ehdottomasti jotenkin musta tietyn aikakauden vanhat herrat, mutta nykyisin myös nuoret siinä mielessä. Eli Alvar, hieno vanha nimi ehdottomasti. Ilta-Sanomat on haastatellut myöskin Helsingin yliopiston kieliproffa Terhi Ainalaa, joka sanoo, että kyllä tässä selviä muutoksia on ehdottomasti näkynyt. Ja näiden edellä mainittujen lisäksi vaikkapa Eeli, Emil ja Edvin sekä Noel ovat olleet 20 suosituimman pojan nimen joukossa. Jos nyt antaisi vaikka loppuvuodesta lapselle nimeksi Seppo, niin onkohan silleen, että Seppo kun on 10, niin yhtäkkiä alkaa sitten pikkuseppoja tulemaan tosi paljon. Kyllä ne kiertää. Komeita nimiä kaikki. Otetaan miljoona sade ja tuo mainittu 506 ikkunaa ja pikkuhiljaa tasatunnin uutisiakin tarjolla.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Vieläkö juostaan mökillä, heitellään tikkaa pimeässä.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Miljoona sade, 506 ikkunaa lienee myöskin tuota näiden marraskuun ja mitäs näitä nyt muita alkaa, Yuri Gagarin lisäksi näitä yhtyeen tunnetuimpia kappaleita. Otetaan Haetoiskelmällä ihan just tuoreita uutisia ja Portion Boys ja Dingokin sitten tuossa kotvasen kuluttua pääsee biisien muodossa ääneen.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmää.

0: liikepisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
1: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Lokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeen realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Iranin sota on tahattomasti vähentänyt maailman kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Öljyn maailmanlaajuinen kysyntä vähenee tänä vuonna noin 2,5% viime vuodesta, kertoo yhdysvaltalaislehti The Washington Post kansainvälisen energiajärjestön IEA:n

0: vaihtoehtoihin perustuen. Vähennys vastaa 42 miljoonan polttomoottoriauton aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Helmikuussa alkanut sota johti siihen, että Iran alkoi rajoittaa Hormuzin salmen laivaliikennettä iskujen uhalla. Salmen kautta kulki ennen sotaa noin viidennes maailman öljyn kulutuksesta. Volkswagen-konserni kutsuu Suomessa korjattavaksi lähes 20 000 autoa ohjauksesta löytyneen vian vuoksi. Mukana on lähes 18 000 Volkswagenia, yli 1000 Seatia ja yli 850 Audia. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuvin kanta voi korroosion vuoksi repeytyä ja vika korjataan vaihtamalla ruuvi. Saksalaisen Automotor und Sportin mukaan vika voi pahimmillaan johtaa ohjauksen menettämiseen, jos myös muita osia pettää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut Hollywood-tähti Keanu Reevesin New Yorkissa. Kaksikko poseerasi yhdessä Global Citizen-palkintogaalassa, jossa Stubb sai Atlantic Council-ajatushautomon palkinnon. Stubbin vierellä nähtiin myös näyttelijä Cynthia Erivo. Matrix- ja John Wick-elokuvista tunnettu Reeves jakoi gaalassa palkinnon Formula 1:n toimitusjohtajalle Stefano Domenicalille.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.
2: Eniten aitoa iskelmää.
3: Viikon lopetus on tietysti viikonlopun aloitus täällä 6 saakka Tuomas Tuominikula. Otetaanhan Portion Bossilta, vauhti kiihtyy vaikkapa kohti sitä viikon loppua ja Dingon levoton tuhkimokin tulee ihan justiinsa. Pitäisikö vähän nyt sitten jo lentopallotouhuja fiilistellä, eikö se ollut tänään illalla aikamoinen jännitysnäytelmä ja varmasti täällä pitkin Soumin maata, niin on kisakatsomoita oikein olan takaa. On kyllä ollut upea tuo lentopallomaajoukkueen taival. Tekee hyvää monella tasolla, mutta pientä fiilistelyä lentopallotouhusta ihan just 050569947. Ootko katsellut ja miten käy tän illan pelissä? Minä tunnen

0: Vuodelta 1984 Dingon levoton tuhkimo. Minä en ole tota aikaa elänyt, että olisin Dingo-huumaa niin sanotusti kokenut, mutta eikö sitä sanottu, että se oli aivan ennennäkemätön ilmiö silloin aikanaan ja jostain Cheekin stadionkeikoista ja Hurmoksesta joku aikalainen sanoi, että jotain samaa niissä taisi olla. Mutta lentopalloilmiö, sitä eletään ja hengitetään tietysti tällä hetkellä oikein isosti. Suomi EM-kisoissa pelannut loistavasti. Tampereellahan tuo taivaalla alkoi. Tanska, Belgia, Serbia kaatui Tampereella ja alkulohkon vikassa pelissä sitten Virolle, naapurille hävittiin, mutta se ei sinällään haitanut, jatkoon mentiin ja siitähän sitten on näitä jatkopelejä jo päästy nauttimaan Kreikkaa ja Italiaa vastaan ja Italiahan on hallitseva maailmanmestari ja upealla tavalla. Suomi kaatoi sitten Italian ja vielä Torinossa eli kotikentällä. No pelit jatkuvat tänään. Huha heijakkaa, ihan melkein kädet alkaa jo hikoamaan tässä kohtaa. Kympiltä pelataan ja vastassa on siis Ranska. Kyseessä välierä ja niin ikään Milanossa, Italiassa pelit jatkuu. Ja jos tästä voitto tulee, niin EM-finaalissa lauantaina Suomi sitten pelaa. Ja jos ei tule, niin tietysti pronssipeli vielä sitten on edessä viikonloppuna. Ja siinä toisessa välieräparissa kohtaavat Puola ja Slovenia. Onko kisakatsomot jo viritteillä? Täällä tuli viestiä, missä minä nyt löydän sen jonkun viestin. Artsin viesti. Artsi kirjoittaa, että hän on elänyt kyllä mukana täällä kotisohvalla Suomen pelejä katselleen. Telkkarikin ajos tässä tiimellyksessä, mutta nyt on uusia illanottelua. Odotetaan tosiaan kädet hiessä. Niin me varmasti kaikki tsempit vaan lentopallomaajoukkueelle ja ei oteta nyt sitä tee heidän koppibiisiä, eli Mirellan timantteja, vaan varmaan tämäkin toimii siellä sitten koppideijin toimista. Ken ties, Arttu Viskari ja Mökki tie.
1: Aito iskelmä.
2: Kesäkuu vuonna 86, meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Mukavaa perjantai-iltapäivää. Noin vartin yli kolmehan se kello näyttää olevan. Kuuntelutaan tätä iskelmää. Vajakon Dios, belgialainen yhtye siinä. 86 Brysselissä hommat startannut ja monenlaista soundimaailmaa ja tyyliä ovat edustaneet. Jatsista bluesiin, souliin ja monenlaista ovat niin sanotusti sekoitelleet. Otetaanhan kotosuomesta Mambalta valokuvia ja sitten pitäisikö tässä vähän näitä satotouhuja tarkastella. Minulla ainakin kotisato vielä silleen kesken kurkkuja jonkun verran kasvihuoneessa, vaikka alkaa olla yöt kylmiä ja näyttää vähän huonolta. Sekä tomaatteja siellä vielä olisi tarjolla. Saa nähdä, pitääkö viikonloppuna korjata pois. Mutta satokausikatsaus, enkat paukkuu monin paikoin. Eli kyllä nyt on ollut hyvä satokausi selvästi. Mamban valokuvien jälkeen tarkastellaan, että missä ne enkat oikein rikki on menneet.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:00. Aito iskelmä.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
11: On ihan hirveä sana.
12: Ska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous.

0: Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
11: Mene.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Moi.
4: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
19: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Aito iskelmä.

0: Hyvät perjantait, tässä Bamba valokuvia biisin tahtiin. Täältä Aito Iskelmästudiosta toivottelee Tuomas Tuomi Nikula. Satokausi katsausta tässä piti vähän tehdä lukea, eli siis tuo Luonnonvarakeskus on asiasta vähän tiedotetta laittanut pihalle. Ja enkat paukkuu, mutta ei se ilmeisesti tarkoita, että ihan kaikki on onnistuneet tuolla niin sanotusti viljelyosastolla, mutta hernesato, se on onnistunut hemmetin hyvin. Se on onnistunut siis niin hyvin, että yli 100-vuotisen tilastohistorian aikana ei ole näin hyvää hernevuotta ollutkaan. Eli herneitä tulee arviolta noin 140 miljoonaa kiloa. Ruoka- ja rehuherneen viljelyala on myöskin kasvanut Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Eli ilmeisesti sitten kysyntää on, kun kerran hernettä enemmän viljellään. Hyvä tuotehan se on. Ainakin kesällä torilta ostettuna, mutta täytyy sanoa, että ehkä vähän vähemmän tulee sitä kuivaa hernettä. Mitä nyt muutamat sopat ehkä talvella tulee pyöräytettyä. Ja lapsena tietysti henkareista purettiin se putki ja kuivia herneitä ammuskeltiin toisia päin, kun pikku hernesotaa leikittiin. Siinä on mun kokemus niihin kuiviin herneisiin ja toki kuten sanoin, niin aina muutamat sopat tulee sitten keiteltyä. Eka niitä päivä piti muistaakseni liotella ja siitä sitten seuraavana päivänä tuotetta tekemään. Ja hyvä, siitä tulee ehdottomasti. Oikein sen on niin kuin talvinen herkku, mutta ei vielä talvesta puhuta mitään, vaan ollaan tässä satokaudessa. Perunan satonäkymä on hyvä. Perunaa tulossa arviolta kymmenesosan verran keskimääräistä vuosisatoa enemmän, mutta viljasadosta kokonaisuudessaan tulossa semmoinen, ei nyt huono, mutta lukentietojen mukaan keskimääräinen. Eli ihan hyvin on satokausi kuitenkin mennyt, näin voidaan varmasti todeta. Pate Mustajärvi ja vanha kunnon Ukko Metso, se kuullaan seuraavaksi.
1: Katso kallellaan siinä kuusen alla, seiso vielä mökki paikallaan. Kun osto

0: Hienosti sanottu artistilta Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi nimisessä kappaleessa. Otetaan vähän vanhempaa tavaraa kuitenkin ihan justiinsa. Kari Tapio pääsee ääneen sekä sitten Vakosametti Halsonen miespyörä tätä Levi and the Leavingsiltä. Jälkimmäinen toive kappaleen muodossa 0505699475. WhatsApp nuora tänne Aito Iskelmän studio.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
5: Isopää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta. En mä tiiä.
7: Ai, mitä et tiiä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet kuin palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
19: Sehän on huoltovalo.
18: Joo. Minne veis huolettavaksi?
19: Vie veholle.
18: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
19: Määräaikaishuoltoon.
18: Mitä?
19: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
18: Oikeesti?
19: Ihan oikeesti.
18: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
20: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Moi!
23: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
22: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Mä.
24: IFK JYP Nordiksella perjantaina kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
25: Otteluisäntänä IFK Fan Club.
26: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
27: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Leave and Leavings, Vako samettihousuinen mies ja mukava materiaali ehdottomasti. Samettihousut, jopa pitkään aikaa tullut samettihousuja käytettyä. Muistelin, että kyllä sieltä vaatekaapista yhdet sellaiset taitaa löytyä. Itkisitkö onnesta? Oli tuo 95 sinkku julkaisu.

0: B-puolelta kyseinen kappale löytyi. Otetaanhan Suvi Teräsniskalta kappale seuraavaksi. Pahalta piilossa se on nimeltään ja tasalta olisi taas uutisia tarjolla. Mukavaa perjantaita ja viikonlopun starttia samalla.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuomi-Nikula.

0: Pahalta piilossa artistilta Suvi Teräs Niska. Ainakin yksi kaveriporukka täällä näköjään mökkiviikonlopun viettoon painamassa ja laittavat viestiä tulemaan 050569475. Tarkastetaanpa tuo viesti ja soitetaan siihen liittyvä toivekappale tuossa hetken kuluttua. Mutta uutisiahan tässä olisi muun muassa vielä ensin tarjolla.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaisti sisun.

0: synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto, muutto, muutto, muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
13: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Eduskuntaryhmien puheenjohtajille järjestettiin eilen kokous eduskunnan salaisissa turvatiloissa. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen informoivat ryhmänjohtajia turvallisuushuolista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kenenkään henki tai terveys eivät ole olleet vaarassa. Kokouksen aihe liittyy yleiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja hybridivaikuttamiseen. Risikko ja Toivonen olivat saaneet keskiviikkona tiedon, josta he halusivat kertoa ryhmänjohtajille seuraavana päivänä. Risikko painottaa, että kyse oli informaatiosta ja tilannekatsauksesta. Hän kehottaa ihmisiä olemaan hereillä, mutta ei erityisen huolissaan. Volkswagen-konserni kutsuu Suomessa korjattavaksi lähes 20 000 autoa ohjauksesta löytyneen vian vuoksi. Mukana on lähes 18 000 Volkswagenia, yli 1000 Seatia ja yli 850 Audia. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuvin kanta voi korroosion vuoksi repeytyä ja vika korjataan vaihtamalla ruuvi. Saksalaisen Automotor und Sportin mukaan vika voi pahimmillaan johtaa ohjauksen menettämiseen, jos myös muita osia pettää. Venäjän viime viikonlopun näytösvaalien tulos on julkaistu tänään. Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan saaneen 349 paikkaa 450-paikkaiseen duumaan. Duumaan valittiin myös 46 Ukrainan sodan veteraania. Oppositio ja riippumattomat vaalitarkkailijat oli suljettu vaalien ulkopuolelle. Medusan mukaan kaikkia äänestyspöytäkirjoja ei ole julkaistu.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.
18: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
19: Mukavaa perjantaita ja kiva, että olette yhteydessä 050569975. Täällä tulee nyt sitten näköjään koko porukalla autokunnalta viestiä, joka kuuluu seuraavasti. Ollaan kavereiden kanssa suuntaamassa mökille viikon lopuksi ja eiköhän ole luvassa aika hurvikas viikonloppu. Matkalle sopisi Irvin Goodmanin Rentu Ruusu. Ja siitä se mökkireissu lähtee käyntiin. No ihan varmasti, ei muuta kuin mukavaa viikonloppua ja toivebiisinne tulee tässä.

0: Ei muuta kuin horspat vaan kouraa. Irvin Goodman ja Rentu Ruusu toivebiisinä aito iskelmä iltapäivässä. Hyvää perjantaita. Niinhän ne päiväuutiset kertovat, että mämmi kulttuuria sitä yritetään tai halutaan muuttaa. Miten käy pääsiäisherkkumme? Maistusko vaikka joulupöydässä tai jossain muussa kohtaa? Minkälaisia tuotteita on sitten tarjolla? Onko kukaan mieltä Jussin mielipidettä kysynyt ennen kuin lähdetään touhuja sotkemaan? Sehän tässä nyt tietysti päällimmäisenä mielessä.
1: Aito iskelmä.

0: Ne on kaksi jo pieninä palasina, soi Aito iskelmällä. Ja mämmi touhuihin, nimittäin tuo meidän pääsiäisherkkumme on niin sanotusti etsiytymässä pikkuhiljaa muihinkin juhlapöytiin kuin vain kevät talvelle, nimittäin Halloween mämmi. Se olisi kuulkaa nyt sitten uusi tuote, myöskin joulupöytiin halutaan tätä kyseistä perinneherkkua. Kymppi mämmi on siis tämä valmistaja, joka on nyt sitten asiasta tiedotellut ja tuotteita niitä tietysti on saatavilla, mutta miten tähän nyt pitäisi suhtautua ja mitä siinä nyt siinä Halloween mämmissä sitten oikein onkaan? Se ei ole ihan vaan, että on sitä pelkkää mämmiä, niin sanotusti ropposellinen, vaan se on kerros mämmiä. Siellä on sen mustan kullan alla hedelmäkastike. Joulutuotteessa makumaailmaa täydentää klögin makuinen kastike. Eli tällaisia tuotteita hillolla tässä nyt sitten Halloweenin aikaan ja joulun aikaan sitten klögimämmi. No kyllä, tätä nyt maistaa voisi lähteä, mutta ei mulla nyt mitään sellaisia niin kuin kädet ilmaan riemunkiljahduksia vielä lähde, mutta ehkä sitä tosiaan pitäisi sitten testata, tai sanoa uudestaan, kun on tuotteet testattu. Eniten tässä nyt tietysti kiinnostaa se, että onko kukaan muistanut mennä sinne kurikkaa kysymään Juhamia täältä, että voiko tällaisia touhuja ylipäätään edes lähteä ajattelemaan. Saati sitten, että olisiko saatu Juhamia taa maistamaan Halloween-mämmiä. Voikohan Halloween olla jo ylipäätään Juhamiataalle vähän niin kuin outo juhla muutenkin? Minä luulen, että hän haluaa olla vain perusasioiden äärellä ja ehkä perkaa käsin ojan pohjia siellä jossain kurikan seudulla juuri tälläkin hetkellä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.
0: No kyllä vaan, ja jos olet maistanut Halloween-mämmiä, niin kerro ihmeessä, oliko vörtti tuote, niin kuin ne sanoo. Tässä Roxette ja 90-luvulla Tanakasti, It Must Have Been Love.

Lähdetään tästä länsinaapurista. It must have been love. Hyvää perjantaita. Mämmit. Halloween mämmit täällä vielä maistelematta, mutta kertokaa te, jos olette syöneet. Otetaan seuraava ajankohtainen aikakäsittely, joka enteilee jonoja. Toivottavasti on sää kohdillaan. Tampereella Muumimuseo varautuu pitkin jonoihin nyt viikonloppuna. Ja minähän nyt sitten tiedä, vaikka että olisi jossain Ostarin sisällä. En ole koskaan käynyt kyseisessä museossa. Mutta mikä on

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Niin.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
14: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
15: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista, mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa, vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
19: Mä oon Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan.

0: avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 2-15 asteen tuntumassa. Monin paikoin sadetta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Kovan tuulen ja alkuvaroitus Suomenlahden alueella, idän ja kaakon välistä tuulta 12-14 metriä sekunnissa.

0: Anna Eriksson kappaleella Juliet ja Joonatan. Hyvää perjantaita. Täällä Tuomas Tuomenikola studiossa on viikonlopun touhuja, kun tässä nyt on vähän tarkasteltu, niin Tampereen seudulta kuuluu, että jonoja saattaa olla. Muumimuseo varautuu pitkiin jonoihin. Nimittäin taikaujen hehku, muumimukin myynti. Se starttaa huomenna ja niinpä sitten odotetaan, että porukkaa tulee. Uutuusmukia niin sanotulla yksin oikeudella myydään nyt tässä yhden kuukauden ajan. Sen jälkeen se on sitten ihan joka paikassa muuallakin myynnissä. Ilmeisesti Muumin Arabian omat myyntikanavat ja jälleenmyyjät sitä sitten myyvät. Mutta ilmeisesti miksi sitä sitten lähdetään jonottamaan, jos se on kuukauden päästä joka paikassa, niin onko se tai ero näissä ekan sarjan mukeissa vai mistä on kyse? Onko sitten kuitenkin joku niin rajallinen erä, että sitä ei välttämättä ekan kuukauden jälkeen tätä talviön hehkua saakkaan, vaan keräilijä haluaa sen tietysti nyt heti. Ja senpä takia lähdetäänkin sitten ilmeisesti jonottelemaan. No, Tampereen kaupunki on hankkinut 4500 kappaletta näitä kyseisiä mukeja hieman yli 70 000 eurolla, kertoo Helsingin Uutiset. Ja se tarkoittaa, että yhden mukin hinnaksi tulee noin 15 euroa. Ja mikä hinta on sitten ulosmyydessä huomenna lauantaina, niin se on 29,90. Eli siinä on tupla kate. Talviyöhän hehku mukilla. Ja se on Tuuvi Janssonin vuoden 1972 kuvitukseen liittyvä tämä mukin kylki nyt sitten taikatalvi romaanin kohtaus, jossa Muumi Peikko ja Mörkö kohtaavat. Se on jäinen kohtaaminen aivan varmasti. No mitä muuta, mitä siellä museossa sitten oikein muuta tapahtuu, nimittäin mukin lisäksi aukeaa myöskin näyttely. Mistä se kertoo? Otetaan siitä selkoa kohta Samuli Edelmanin jälkeen. Häneltä kuullaan Enkelten tuli.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Enkeltä tuli Samuli Edelman asialla. Kuuntele taitoiskelmää täällä Tuomas Tuominikula, ja niin kuin kuultiin, niin jonoja odotellaan huomiselle Tampereella, kun uusi Muumimuki lanseerataan tai julkaistaan. Sitä pääsee ostelemaan Muumimuseossa, ja myöskin sen lisäksi sitten voit käydä tarkastamassa Muumimuki Mania-nimisen näyttelyn. Se siis aukeaa, ja Mania-sana, se ehkä noihin mukeihin niin sanotusti liittyy, ja hyvin pitkään ovatkin olleet keräilijöiden suosiossa. Ja minä tuossa jo sanoin, että ajattelin, että onko tämä Muumimuki-homma hiipunut, mutta ei näköjään ainakaan näiden uutisten perusteella ollenkaan. Tuossa joku aika sitten läheisen asuntoa, kun tyhjenneltiin, niin mukeahan siinä oli ja mietittiin kovasti, että mihin näitä nyt sitten laitetaan. Haluaisiko nämä joku vai mitä näille tehdään ja onko näillä jotain arvoa. Tokihan sellaisissa tilanteissa näistä pitää tarkastaa. Niin huomasin, että yllätyin, että ne oli aika sellaisessa ihan melkein normimukin hinnoissa. Että en tiedä, onko muutamia euroja tai jotain sellaista löytyi internethinnoissa. Ehkä nyt jotain kymppejä, mutta sitten kuluneita mukeja. Niin ne otettiin vaan ihan niin sanotusti käyttöön, tai menikö niin kuin mökkimukiksi tai jotain. Tämän tällaista, mutta pitkä historia tietysti näillä keräilyesineillä on, ja sitä tämä Muumimukimania-näyttely sitten esittelee, miten tuosta tavallisesta käyttöesineestä nimenomaan kehittyy oikein iso kulttuurinen ilmiö ja valtava keräilykohde. Ja Tampereella uskotaan, että myöskin tämä kyseinen näyttely vetää ihan Suomen rajojen ulkopuolelta porukkaa ihastelemaan näitä mukeja, joita siellä onkin näytillä iso liuta harvinaisuuksia ja ylipäätään Tuve Janssonin tekemiä töitä 50-luvulla kuvittamia ensimmäisiä lasten astioita pääsee muun muassa ihailemaan. Topi Sorsakoski ja Agents jatkaa musiikillista jatkumoamme hienolla Salattu suru -kappaleella.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuominikula.

0: Topi Sorsakoski ja Agents tietysti tunnistettavasti tässä, ja Salattu suru on viisi nimeltään. Hyvää perjantaita. Tässä nyt näitä päiväuutisia, kun on selailu, niin on kaikenlaista, niin kuin kuultu jo, niin kotimaiset uutuusmämmit ja muut ruoka-aiheet on esillä. Oletko syönyt tällaista ruokaa alkuviikon? Älä juo ainakaan alkoholia, kirjoittaa Iltalehti. Mikä homma tämä nyt sitten oikein on? Pitääkö olla huolissaan, jos tässä nyt sitten viikonloppu törpölle vaikka töiden jälkeen menee? Onko tämä nyt joku, täällä liittyy sieniin. No alkaako kaakelit vilistämään vai laatta lentämään? Siitä koitetaan ottaa Vikirostin jälkeen selvää. On voimissain, kuullaan Viskirostilta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
3: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu,
5: on kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida
13: ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeja realisoida
15: ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
14: Let's go!
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
20: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Viki Rosti ja hyvä viikonlopun starteri Anthemi on voimissain. Iltalehti tuossa otsikoi, että jos olet tällaista ruokaa syönyt alkuviikon, niin älä ainakaan juo tänään nyt sitten alkoholia. Ja olin, että mikä homma, niin sieniinhän tämä nyt sitten liittyy ja alkaako kuuluisesti kaakelit vilistämään vai laatta lentämään, niin ilmeisesti tämä jälkimmäinen voi tulla siis, jos olet tiettyä sieniä syönyt, niin alkoholi voi aiheuttaa niin sanotun antabusreaktion, eli pahoinvointikohtauksen. Harmaa mustasieni on kuulemma näistä yksi. Ei ole siis varsinaisesti myrkyllinen ja sitä voidaan siis pitää ihan syötävänä sienenä ja varmasti sitä nytkin on monet sitten keränneet. Mutta se voi aiheuttaa tuon mahdollisen antabusreaktion. Ja niin, sit, jos ihmettelet, että mikä on, onko ruokamyrkytys vai ei, niin se on sienistä johtuva antabusreaktio, jonka alkoholi löi niin sanotusti sitten kunnolla päällensä. Eli siihen voi liittyä monenlaista oireita. Muun muassa, kelatkaapa sitä, kuoleman pelkoa. Jos oikein kunnolla niin kuin pelottaa, niin sit kannattaa mennä kurkkaamaan, että mitä sieniä on tässä tällä viikolla syönyt ja niin poispäin. Ja kyllähän ne jotkut keräilee niitä, mitä ne nyt oli. Tässä nyt on listattu näitä silokkeja, näitä suippomadonlakkeja. Ja eikö sitä kerrota, että silloin kun vielä metässä täälläkin asuttiin, niin kärpässienetkin saattoi olla osa jotain yhteydenpitoa sinne erilaisiin metsän velhoihin ja ehkä metsän jumaliinkin ja jotain tämän tällaista. Eikö se nykypäivänä puhu taas näistä, että pitäisi sitten terapiayhteydessä syödä. Jotkuthan Suomestakin ovat käyneet siellä, olisiko Hollannissa, jossa nämä touhut ovat vähän laillisempia, niin terapiassa tällaisissa syö psilosybiini sieniä ja juttelee ja käy asioita läpi sitten terapeutin kanssa. Minä sanoin, ei mihinkään, vaan kone kiinni ja kävelylle korkeintaan raitista ilmaa.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Kaipuni nousee siirilleen, kuka keksi
1: muistoja nuoruudesta.
3: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: No ehkä aiheeseen sopivasti seuraavaksi puolikuulta kappale Makeaa myrkkyä. Ottakaahan varovasti ja mukavaa viikon loppua kaikille.

0: Eeriniltä on Elämä Laina-niminen kappale vielä tässä ennen uutisia. Mambaa ja Haloo Helsinkiäkin kuullaan ihan hetken kuluttua, mutta tosiaan tuoreita uutisiakin meillä tarjolla.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se kaksi tahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhilaan.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
15: Moronas.
14: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
16: Blockleder, when quality matters.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjän valtion uutistoimisto RIA Novosti julkaisi tänään uutisen, jossa uhkailtiin Liettuaa sotilaallisella erikoisoperaatiolla. Jutun kirjoitti Venäjän ulko- ja puolustuspolitiikan neuvoston jäsen Aleksandr Nosovich. Kirjoituksessa vihjailtiin, että Venäjä voisi hyökätä Liettuaan jopa ydinaseilla. Uhkaukset kohdistuivat Liettuaan sen jälkeen, kun maa äänesti kannattavansa ydinaseiden sallimista maaperällään. Juttu poistettiin kuitenkin pian sen ilmestymisen jälkeen. Liettuan puolustusvoimat totesi, että Venäjä yrittää pelotella naapurimaitaan kaikin mahdollisin keinoin. Puolustusvoimien mukaan tällaisten lausuntojen vuoksi ei ole syytä ryhtyä lisätoimiin. Tulli löysi viime yönä Helsingin satamassa ajoneuvosta kaksi piiloutunutta ihmistä. Ajoneuvo oli saapunut Tallinnasta matkustaja-aluksella. Tulli epäilee ihmisten pyrkineen Suomeen laittomasti. Rajavartiolaitos otti ajoneuvon kuljettajan ja apukuljettajan kiinni rikoksesta epäiltyinä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta osana laajempaa laitonta kauttakulkua Euroopassa. Suomi pelaa tänä iltana miesten lentopallon EM-finaalipaikasta olympiavoittaja Ranskaa vastaan. Suomi eteni välieriin kaatamalla sensaatiomaisesti isäntämaa Italian, joka on hallitseva maailman mestari. Sanoman asiantuntija Olli-Pekka Ojansivu uskoo Suomen voittavan myös Ranskan. Hänen mukaansa Suomi on ollut turnauksessa parhaimmillaan altavastaajana ja kovimpia joukkueita vastaan. Finaali ja pronssiottelu pelataan huomenna.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.
22: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
0: Aito iskelmän studiossa Tuomas Tuomi Nikola, hyvää perjantaita. Ja tässä vielä hyvä tunteroinen peliaikaa kello 18 saakka. Otetaan Mambalta, vielä on kesä jäljellä. Tämä oli jälleen toivebiisi ja tämä kuulija on kertonut täällä nyt sitten, puhuttiin satokausi touhuista, niin kuivanneensa monenlaista. Ja täytyy sanoa, että olen itsekin ekaa kertaa laitoin kuule saunaan tällaisen lämpökuivaimen ja sinne sitten narut täyteen omenoita, jotka olin sellaisella omenaporalla. Tai miksiköhän sitä laitettanut oikein sanotaan, se tekee semmoisia spiraaleita niistä. Ja sitten aamulla ne oli semmoisia venähtäneitä, oikeinkin onnistui tämä kuivausprosessi. Mutta tässä kuulijan viestissä myös puhutaan sähköhinnasta, hän on kytänyt siis pörssisähköä, että halvalla hinnalla tehneet näitä kuivatuksia, ettei tule sitten kalliita tuotteita. No todellakin, näinhän se pitää kunnon ihmisen tehdä. Mikä tässä sähkökulutuksessa on sitten päivän uutisissa tilanne, miten paljon kasvaa ja mistä se johtuu? Otetaan siitä selkoa, mutta toivena tässä nyt Mambalta, vielä on kesää jäljellä.
20: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.

Perjantai 25. syyskuuta. Mamba siinä vielä on kesää jäljellä kappaleella, eikä sen lupailu, että voi olla jotain pientä lämpöaallon tynkää ensi viikolla. Toivotaan, että pitää kutinsa. No, sähkön markkinat ja sähkön hintojen kyttäilyt ja sen sellaiset tietysti puhuttaa paljon. Ja tässä nyt jos katsotaan lukujen valossa, miten tuo sähkönkulutus on kasvanut, niin se on ensinnäkin kasvanut. Jos vuoden takaiseen verrataan, niin 3,2% verrattuna siis vuoden takaiseen elokuuhun, tämä verrattuna tähän niin kuin juuri päättyneisiin elokuuhun. Eli pienoista nousua, 3% reilut, onko se paljon vai vähän. No, mistä se sitten johtuu? Onko sähköautoja osteltu vaan enemmän ja kaikenlainen muu sähköistyminen edistynyt? No, siihen se varmasti myös todellakin liittyy. Mutta miten on tulevaisuudessa? Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voisi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan. Se on ilmeisesti joku maaginen raja. No, miten se ylittyy? No, se ylittyy, mikäli teollisuustuotanto jatkaa kasvua ja loppuvuosi on puolestaan sitten kylmä, eli lämmitykseen sitä sähköä tarvitaan enemmän. No, mitä toi tarkoittaa siis? Teollisen tuotannon kasvu. Tarkoittaako se just sitä, miten mä sen luen? Teollisen tuotannon kasvu. Eli jos meillä on 200 uutta datakeskusta tulossa, niin eikö se ole just sitä teollista tuotantoa? Totta kai kaikessa muussakin teollisessa toiminnassa sähköä tarvitaan. Ja jos loppuvuosi on kylmä ja käytön mukaan hinta määräytyy, niin alkaako tässä pientalo ihmistä, joka lämmittää torppansa sähköllä, niin ahistaa jo valmiiksi? Saattaa vähän. Haloo Helsinki seuraavaksi maailman toisella puolella. Mukavaa perjantaita.

Alo Helsinki ja maailman toisella puolen. Tuleepa tästä hyviä muistoja itselleenkin. Saatiin varainkeruu mielessä sellaisia esiteinipoikia laulamaan jääkiekkoottelu erätauolla vähän karaoke hengessä. Musiikkia, kun keräsivät Kanadan reissuun fyrkkaa. Tämä oli yksi kappaleista, joita rohkeasti vedettiin. Välillähän se oli jännää niin poispäin. Pieni PA-järjestelmäkin saatiin mukaan ja minä toimin jonkun sortin teknikkona siinä. Hyviä muistoja tuosta kyseisestä Halo Helsingin kappaleesta, mutta hypätäänhän kuulkaa nyt sitten aika paljon taaksepäin. Tina Turner The Best-kappaleella seuraavaksi. Hänen tietysti yksi tunnetuimmista kappaleista, jonka itse asiassa Bonnie Taylor levytti vuonna 1988 ja vasta sitten vuoden päästä Tina Turner tämän julkaisi ja siitähän tuli todella iso hitti jo silloin aikanaan. Ja jotenkin niin tälleen, miten nyt voisi sanoa, hyvässä hengessä. Ollaan parhaita, iso voimakas, yksinkertaisesti vaan paras. Ja vähän tämmöistä melkein rap-estetiikkaa, voisiko sanoa. Ja Arto Sennahan tämä liittyy sinällään tämä kyseinen kappale. Tässä joitakin vuosia sittenhän tuli tämä Formula 1 ja Sennasta kertova sarja, niin siinä myös biisi soi. Mutta silloin 90-luvulla, kun Tina Turner veti maailmankiertuetta, niin Formula 1 ajettiin Australiassa ja myöskin tuo kyseinen kiertue pysähtyi tuolla. Niin silloin vahva yhteys Arton Sennaan siis jo syntyy. Ja tässä se nyt sitten tulee. Tina Turner ja The Best. Oikein mukavaa viikonloppua.

0: Tina Turner, the best. Hyvää perjantai-taito Iskelmän studiosta. Sinne niin ruuhkatunnille ja liikenteeseen varovaisuutta taas on pelti rytissy jonnin verran meidän kotikulmilla tänään. Itse asiassa aamulla rytisi sen verrankin railakkaasti, että henkilöauto ihan katolleen päätyi. Otetaan kohta tuo ihan uutisiinkin päätynyt asia tarkasteluun. Irinan hiljaisuus kuullaan Aito Iskelmälle ja 050569975. Viikonloppu touhuista ne voitte raportoida tai muutamat biisitoiveet varmasti vielä tähän loppuun saattaisi mahtua.
1: Aito Iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
2: maailman helpoin kisa.
3: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Oh, katso, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
4: Mä haluan aluminium dichloridi vodkapola.
3: Ihan mahtavaa.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.

0: Mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän

0: tärkeimmät jutut.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Uusi Omron Micro Air Go-verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
17: Hei.
18: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
18: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
19: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Irina ja hiljaisuus on tämä kappale, aito iskelmää kuuntelet. Ja liikenteeseen tuossa toivottelin varovaisuutta. Helsingissä on tuo Kehä 1, joka taitaa olla Suomen vilkkain katuosuus, niin tuota semmoinen homma, että eipä päivää, ettei siellä rytisisi. Ja nythän siellä on ollut jotain siltarempoja ja sen sellaisia, niin tuntuu, että on vähän niin kuin normaalia enemmän kuultu, että hälytysajoneuvot ujeltavat ja sitten kuulee aina tuolta noita radiosta noita liikennetiedotteita, niin aika usein on kantatia 101 ja minkäs liittymän välillä sitten tällä kertaa. Helsingissä Kehä 1 tänä aamulla henkilöauto lensi katolleen liikenneonnettomuudessa ja siinä nimenomaan kuorma-auto vaihtanut kaistaa ja ei ole ilmeisesti huomannut, että henkilöauto siellä toisella kaistalla ja sen verran vauhdikas on ollut kaistan vaihdos, että tosiaan tämä henkilöauto pyörähtänyt ihan katolleen ja takana tuleva sitten jarrutustilanteen vuoksi hulauttanut siihen vielä keskikaiteeseen ja tuoko tapahtuu siinä 8 aikaa perjantai aamuruuhkaa, niin 3 kaistaa, kun painaa säppiin, niin siinä on aikas pitkät ruuhkaletkat hyvinkin nopeasti, kuten kävi tänäkin aamuna. Joten varovasti siellä liikenteessä pidetään katse tuulilasissa eikä kännykässä, niin vältetään monet rytinät. Eppu Normaalia seuraavaksi aito iskelmä perjantaihin tahroja paperilla.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta. No hyvä, että vaikka rahat on niin sanotusti kortilla, niin rakkautta piisaa. Siinä oli Olli Halonen asialla, kuuntelet Aito iskelmää. Täällä totta viikonloputouhuja, kun raportoitiin, puhuttiin noista muumimukeista ja muuminäyttelystä Tampereella, joka aukeaa, on mökkireissua täällä kuulijoilla ja vaikka mitä. Ja yksi on ainakin lähdössä kiekkoakin katsomaan ja minunkin olisi huomenna tarkoitus lähteä katsomaan Kiekko Espoo vastaan Helsingin Jokerit. Ja täällä kuulija puolestaan oluen hinnoista raportoi ja sitten minä huomasin taas, että koiria on huomisessa pelissä. Siis on oikein vähän hierasta silmiä, että mikä juttu tämä on, että siellä ihan liigajoukkojen somekanavassa kerrottiin, että koirat on huomenna paikalla. Mä ajattelin, että miksi siellä on koiria? Että siis haisteleeko ne ihmisten taskuja siellä ovella, että mikä tämä tilanne on. Ja näin se nyt sitten, jos mä nyt oikein toi ymmärsin, niin sitä se sitten tarkoittaa, mutta ilmeisesti huumehia ei kuitenkaan etsitä. Joten otetaan pientä hokifiilistelyä aivan hetken kuluttua. Kaljahinnat ja koirat niin sanotusti mainittu tässä tarkastelussa. Arto Sotavalta, sitä ennen kuitenkin päivät kuin unta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Ok, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
15: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
16: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.
7: Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkenyt.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
20: Moikka.
21: Päivää.
20: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
21: Selvä. Ja monelleko hengelle?
20: No, meitä olisi 1300.
21: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
22: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
23: Päivää.
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aina sitä kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Oikein hyvää perjantaita. Le Moribond on belgialaisen laulajan laulun tekijän Jack Brelin säveltämä ja sanoittama kappale, julkaistu vuonna 1961, ja englanniksi se kulki nimellä Seasons in the Sun ja suomeksi Päivät kuin unta. Siinä kuultiin Arto Sotavalta artistin laulajan esittämänä. Ja jääkiekosta tässä piti puhua, minäkin olen huomenna menossa peliä katsomaan ja tuonne Espooseen, Kiekko Espoo vastaan Jokerit. Ja se huomasi tuosta somesta, Kiekko Espoon somessa, että koiran kuva on tässä näin ja siellä hallin sisällä, siis sinisiä penkkejä näkyy paljon taustalla. Tarkkaavainen koira katsoo selvästi omistajaa, joka rajautuu tässä kuvassa ulos. Ja olin, että mikä homma, mistä tässä nyt oikein on kyse. Kerrotaan, että koirat tekee tärkeää työtä ottelutapahtumien turvallisuuden eteen, että annetaan työskennellä rauhassa. Ajattelin, että siis mulla ei ole avannut tämä aluksi ollenkaan, että onko näitä, haisteleeko ne huumehia siellä jääkiekko-otteluun tulijoiden taskussa vai mikä homma. Niin kyseessä on pyrokoirat, jotka ovat mukana varmistamassa kotiottelun turvallisuuden. Eli ilmeisesti sitten jo ennen peliä ja voisiko sitten, kun ovet aukeaa, niin pyrokoirat haistelee, ettei niin sanottuja ilotulitteita ole kenenkään taskussa. Eli tarkkaavainen nokka kyllä siellä ruudin sitten haistaa ja se halutaan sitten estää, ettei mitään soihtuja siellä sytytellä. Varmaan etenkin tuollainen sisätiloisin tuntuu niin kuin ekstra dorkalle se touhu, että sitten se koko halli pitää tyhjentää, jos siellä joku soihtu sytytellään. No, toivon mukaan se menee hyvään suuntaan. Intohimoinen kannattajakulttuurihan on tosi upeita juttuja, mutta välillä tuntuu, että nämä tämmöiset on mennyt vähän väärään suuntaan tämä sekoilu. Tai sitten mä oon vaan liian keski-ikäytynyt ja faijautunut, mutta no en mä se ole, kyllä se on mennyt välillä vähän hullukuriseen suuntaan. No toivottavasti siellä on intohimoista kannattamista huomenna, mutta pyrotekniikat ja muut jätetään sitten kotioloihin. Popedaa Kersantti Karoliinahan se tässä tulee ja niin täällä kuulijalaittoista ja oluehinnoistakin, että litran tuoppi, pitääkö sekin kiskosta erätauon aikana? Sellaistakin on. Tarkastellaan kohta vähän, että missä ja mihin hinta.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Vierasatti Karoliinahan, se soi aito iskelmä perjantaissa ja jääkiekosta tuossa puhuttiin ja vähän niin kuin ulkourheilullisistakin asioista ja oluen hinta, se aina kiinnostaa ihmisiä, mutta Helsingissä otetaan tänään käyttöön niin sanotut jättistobet, kirjoittaa Helsingin Uutiset, eli siis litran tuoppi. IFK JYP-ottelussa pääsee tällaisia nyt sitten naatiskelemaan. Ja mitenhän sen litran tuoppi, mitä se erätauko on? 18 minuuttia. Kyllä nyt siinä, ei siinä ainakaan niinku montaa litran tuoppia varmaan juoda, mutta kai tämä kysyntää vastaa sitten, jos tämmöinen tuote lanseerataan. Minä olen Tuomas Tuominikula, kiitos tästä päivästä. On ollut oikein mukavaa, Uutiset tässä niin sanotusti puskee niskaan kovaa kyytiä. Pysykäähän mukana Uutisten perään muun muassa Yö-yhtyettä ja Arttu Viskaria kuullaa, Kari Tapiota unohtamatta. Erittäin mukavaa viikonloppua.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Aito iskelmä.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
6: Rauhoitu hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
12: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Uilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtivehjä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhiloon. Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeen realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz vastustaa polttoaineen jakeluvelvoitteen alentamista hintojen laskemiseksi. Adlercreutz sanoo Ilta-Sanomille, että toimi ei ole millään muotoa järkevä. Hallitus neuvottelee parhaillaan ratkaisuista, joilla voitaisiin helpottaa polttoaineiden korkeisiin hintoihin tuskastuneita kansalaisia ja yrityksiä. Hallituspuolue Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. Adlercreutzin mukaan jakeluvelvoitteen alentamisen vaikutus olisi pieni tai sitä ei välttämättä edes olisi. Hän sanoo, että toimi vaikuttaisi negatiivisesti investointeihin ja niiden ennustettavuuteen. Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetyn kohuklinikan Plastic Surgery Centerin vastuuhenkilöä, lääkäri Carl-Johan Svedjeholmia, jouduttiin odottamaan tuntikausia viranomaisten yllätystarkastuksessa aiemmin tässä kuussa. Ilta-Sanomien saamien asiakirjojen mukaan tarkastus käynnistyi ilman palveluntuottajan edustajaa. Lupa- ja valvontavirasto kertoo löytäneensä vakavia puutteita muun muassa steriloinnissa sekä vanhentuneita lääkkeitä. Virasto määräsi toiminnan keskeytettäväksi. Svedjeholm kiisti pääosin viraston esittämät puutteet. Suomen Pihla Kaivo-oja saavutti hetki sitten nyrkkeilyn 54-kiloisten sarjan EM-hopeaa Bulgarian Sofiassa. Kaivo-oja hävisi finaalin niukasti Serbian Sara Cirkovicille haja-äänin. Kyseessä on 23-vuotiaan Kaivo-ojan uran ensimmäinen aikuisten arvokisamitalli. Meneillään olevissa EM-kisoissa Suomen Ismail Umar saavutti aiemmin pronssia miesten 65 kilon sarjassa.
9: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain.

poikittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Aijaa.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
12: Onko se kaksitahtiveijä?
11: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa tarkka hinta.
11: Jep. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
17: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
21: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
22: Sehän on huoltovalo.
21: Joo. Minne veis huolettavaksi?
22: Vie veholle.
21: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
22: Määräaikaishuoltoon.
21: Mitä?
22: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltoon.

0: tai ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän Veholle.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
4: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
5: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
6: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
7: En mä kyllä luule.
4: Kaikki tunteet mukana.
6: Mitä mä oikein teen?
4: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
24: Moi!
25: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
24: Aha.
25: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
24: En mä nyt.
25: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
24: Okei, mä oon vartissa siellä.
26: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
27: Päivää.
28: Hyvää päivää.
27: Saanko kysyä?
28: Aineesta kysyä saa.
27: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
28: Ainakin ruokaostokset.
27: Kyllä, ruokaostokset.
28: Tietäjät tietää.
27: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita. Aito Iskelmä. Eniten

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Lupa- ja valvontavirasto havaitsi vakavia hygieniaongelmia Plastic Surgery Centerin tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Ilta-Sanomien saamien tarkastusasiakirjojen mukaan virasto katsoo potilasturvallisuuden vaarantuneen vakavasti. Esimerkiksi välinehuoltotilassa oli sekaisin puhtaita, likaisia ja steriloituja instrumentteja. Klinikalta löytyi 4 vuotta sitten vanhentuneita rintaimplantteja sekä uudelleen steriloituja implantteja, joiden alkuperää ei voitu todentaa. Myös lääkehuolto oli puutteellista, sillä lääkkeitä säilytettiin epämääräisessä järjestyksessä ja seassa oli vanhentuneita lääkkeitä. Virasto on määrännyt klinikan toiminnan keskeytettäväksi. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz vastustaa polttoaineen jakeluvelvoitteen alentamista hintojen laskemiseksi. Adlercreutz sanoo Ilta-Sanomille, että toimi ei ole millään muotoa järkevä. Hallitus neuvottelee parhaillaan ratkaisuista, joilla voitaisiin helpottaa polttoaineiden korkeisiin hintoihin tuskastuneita kansalaisia ja yrityksiä. Hallituspuolue Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. Adlercreutzin mukaan jakeluvelvoitteen alentamisen vaikutus olisi pieni tai sitä ei välttämättä edes olisi. 5 ihmistä on kuollut Venäjän drooni-iskussa Kiovaan tänään, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. 1 uhreista on lapsi. Venäjä on pommittanut ukrainalaiskaupunkeja viime viikkoina käytännössä ympäri vuorokauden.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy. Aluksi kuurottaisia sateita tulee etenkin maan etelä- ja länsiosassa sekä Länsi-Lapissa. Päivän kuluessa sateet yleistyvät ja runsastuvat lähes koko maassa. Etelätuuli on kohtalaista ja idässä myös puuskaista. Päivälämpötila on 10-15 astetta, käsivarressa vähän alempi.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Onne-

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Low battery. Fine charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
12: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
13: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
16: Mainonta maksaa rahaa.
17: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
16: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
17: Jos annat sen valeuutisille.
16: Raha ei edelleenkään välitä.
17: Mutta kuka sitten välittää?
16: Suomen talous ja media.
17: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
16: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
17: Radio välittää.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
1: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingissä.

0: Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?

0: Lainas nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä. Mene.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Mä Ruben, Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
11: Hei.
12: Hei.
11: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
12: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
11: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
12: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
13: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja

0: Loss.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Taipuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkaan.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Mitä?
5: Ei oo totta!
6: Torille!
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta...
7: Siis Oulussakin.
6: On, on! Ja osoite on...
5: Vaasan sähkö.fi.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto, muutto, muutto, muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Eduskunnassa järjestettiin eilisiltana turvallisuuskokous, jossa käsiteltiin ensi kevään eduskuntavaaleihin liittyviä turvallisuusasioita. Eduskunnan turvallisuusjohtaja Aara Toivonen korostaa Ilta-Sanomille, että eduskuntaan ei kohdistu fyysistä uhkaa eikä kenenkään henki tai terveys ole vaarassa. Kokouksessa käsiteltiin vaalityön turvallisuutta ja havaittuja turvallisuusilmiöitä. Hän ei ota kantaa siihen, liittyvätkö ilmiöt Venäjän hybridivaikuttamiseen, mutta toteaa, että Euroopassa havaitut ilmiöt koskevat myös Suomea. Toivonen viittaa tasavallan presidentti Alexander Stubbin ohjeisiin ja painottaa, että jokaisen on syytä kiinnittää huomiota turvallisuusasioihin. Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikan välinehuollossa oli viranomaisten mukaan vakavia hygieniaongelmia. Ilta-Sanomien saamien tarkastusasiakirjojen mukaan osa rasvaimulaitteen välineistä vaikutti pestyn käsin ja tiskikoneessa vastoin valmistajan ohjeita. Klinikalla oli myös vanhentuneita ja uudelleen steriloituja rintaimplantteja. Lupa- ja valvontavirasto arvioi toiminnan aiheuttaneen potilaille merkittävän infektioriskin. Virasto on keskeyttänyt klinikan terveydenhuollon palvelutoiminnan. Ruotsissa epäillään jo toistamiseen vaalivilppiä maan valtiopäivävaaleissa. Epäilykset liittyvät käyttäytymiseen tietyillä äänestyspaikoilla Tukholman alueella ja henkilöityvät osittain yhteen vasemmistopuolueen ehdokkaaseen. Ruotsalaismedioiden mukaan Tukholman kunta on tehnyt virinneistä epäilyksistä rikosilmoituksen ja poliisi on aloittanut tapauksesta esitutkinnan.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy. Aluksi kuurottaisia sateita tulee etenkin maan etelä- ja länsiosassa sekä Länsi-Lapissa. Päivän kuluessa sateet yleistyvät ja runsastuvat lähes koko maassa. Etelätuuli on kohtalaista ja idässä myös puuskaista. Päivälämpötila on 10-15 astetta, käsivarressa vähän alempi.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Tänään meidän vierasvartin vieraana on toimittaja, somevaikuttaja, Lapissa asuva entinen helsinkiläinen Inari Fernandes. Ja me ollaan juteltu Inarin rakkausromaanista, joka julkaistaan torstaina. Puhutaan, ennen kuin kysytään, mikä sulla on ekana mielessä, niin vähän myös deittailusta. Sä ehdit ennen sun nykyistä parisuhdetta myöskin kokea Lapin deittailuelämän, voisiko sanoa taian. Millaista se on, koska siitä kuulee paljon juttuja. Viimeksi tänä aamuna kuulin radiosta töihin tullessa, että tutkijatkin sanoo, että se on ihan poikkeuksellista mennä vaikka Tinderin Lapissa.
2: No tietenkin jo pelkästään sen takia, että sun pitää ensiksikin laittaa se 160 kilometrin säde, koska siis siellä ei löydy muuten ketään. Jos mä laitan vaikka 10 kilometriä, siinä ei ole siis ketään. Joo. Siinä 10 kilometrin säteellä. Ja sitten sieltä tulee norjalaiset, ruotsalaiset, niin kuin automaattisesti sieltä 160, sitten tosi moni niistä on, ketä siinä tulee, niin on turisteja. Että siis ne on sellaisia, että se ne tulee ja menee. Että se niinku perinteinen paikallinen tarjonta on loppujen lopuksi aika pieni. Ja sitten tietenkin toinen tosi erikoinen asia on välimatkat. Eli siis on aivan normaali ajaa 200 kilometriä tai 500 kilometriä treffeille. Ja siis täällähän se olisi ihan 1000. Mutta niinku, ja sitten on vielä se, että sit kun sä ajat niin pitkään, niin sitten sä helposti saatat jäädä heti
3: niin,
2: yöksi sinne.
3: Just piti joka, kysyä aivan. Tätä.
2: Ja sitten, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että sä heti hyppäät sänkyyn sen takia, että sä jäät yöksi. Että ihan sä voit laittaa niinku toisen nukkumaan sohvalle tai whatever, mutta niinku totta kai se ehkä se todennäköisyys, että varsinkin jos synkkaa hyvin, niin on suurempi, jos sä meet jonkun luo heti yöksi, niin että sä päädytkin sitten myös sänkyyn. Mutta mä ajattelen, että se on ehkä ihan hyväkin asia joskus katsoa, että miten ne sänkyy
3: on. Mutta tuossa joutuu myös luottamaan siihen toiseen heti ensin näkemältä ihan hirveästi.
2: Joo. Mutta sitten taas toisaalta, jos mä mietin itseäni tuon 2,5 vuoden aikana, niin aika harva mies oli semmoinen, jota kukaan ei olisi jotenkin tuntenut. Että kun sit sä katsoit Instasta, ai sulla on noi ja noi yhteiset kaverit, sit sä laitoit viestiä, että hei, että tunnetteko se tai tiedättekö te.
3: Ja sieltä
2: niin
3: tulee
2: joko se
3: rämpi.
2: Oli jonkun eksä tai sit se oli joku muu tuttu. Että siis se on niinku tosi yleistä, siis joo, todella yleistä.
3: No mitä sä tapasit sun nykyisen miehen?
2: Tinderissä tällä tavalla just, että mä näin, että hän pyysi mua heti Instagram-kaveriksi, että mä näin, että meillä on yhteisiä ystäviä ja mun ihan todella läheinen ystävä hänen ystävänsä. Ja sitten mä laitoin, että hei, että totani, mua tämmönen tyyppi lähestyi. Ja sitten se sanoi, mun ystävä Johanna sanoi mulle, aivan ihana. En tiennytkään, että se on eronnut nyt heti. Ja sitten me seuraan päivän, mä laitoin sille heti viesti, koska mä olin saanut apua nyt täällä tämmöinen helmi, että se ei edes itse tajuu, minkälainen helmi se on, ja se on täällä vapailla markkinoilla. Ja sitten me seuraan päivän tavattiin, ja sitten me ollaan siitä päivästä asti oltu yhdessä.
3: Ihanaa. Mm,
2: just näin, joo, tehonainen.
0: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu, Kinnunen, Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä.

0: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet?
1: Nykyinen kollega Oskari. Ja Oskarilla on aika monta syytä, minkä takia on niin kuin maailman paras työkaveri. Et meillä on vähän tämmönen bromance käynnissä meillä täällä. Se on tosi mukava, tosi lämmin. Se ottaa kaikki ihmiset huomioon ja sitten huumori kukka kukkii valtoon, mennään joka päivä.
0: Aito Iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
15: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moblandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkynyt.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista.

0: Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Ekana mielessä.
1: Me siis heitetään sulle täältä sanoja. Kerro kirjailija Inari Fernandez, että mitä sulla tulee ekana mieleen. Saa perustella mielelläänkin, että miksi tulee mitäkin mieleen.
2: Ja.
3: Voimaantuminen.
1: Tavallaan mä vihaan sitä sanaa, koska se on niin kulutettu, mutta sitten toisaalta taas niin kuin voimaantuminen, se on ihanaa, kun sä voimaannut jostain. Siitä tulee semmoinen niin kuin olo, että mä räjähdän ja mä oon tulessa.
3: Lappi.
1: Lappi ei ole vain yksi sana, vaan se on todella, todella moninainen paikka. Ja Lapissahan itsessään ei tykätä käyttää edes niinkään sanaa Lappi, koska se ei todellakaan kuvaa sitä, mitä Lappi oikeasti on. Että jokainen paikka Lapissa on erilainen.
3: Keski-ikä.
1: Mä rakastan sitä, että me vanhennutaan. Musta on ihan hirveetä tää yhteiskunta, ihan noin nuoruutta, vaikka oikeesti me tullaan vaan vanhemmiksi ja viisaammiksi koko ajan niin kuin ja kauniimmiksi sisäisesti varsinkin ja ulkoisestikin. Miksei vanheneminenkin voisi olla ulkoisesti kauneista? Miksi se on aina se nuoreus, mitä ihannoidaan?
3: Rakkaus.
1: Parasta ikinä. Ja mun tuleva kirja myös torstaina.
3: Äitiys.
1: No, myös parasta ikinä. Vähintään yhtä ihanaa kuin rakkaus. Feminiinisyys. Mä toivon, että me saataisiin kaikki olla vielä enemmän feminiinisiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Me ollaan kasvettu me naiset aivan liian paljon siihen pärjäämisen rooliin ja me tarvitaan sitä niin kuin feminiinisyyttä, jotta me voidaan voida hyvin.
3: Maskuliinisuus.
1: Aa, ihanaa. Seksi. Parasta. Tarpeellista. Mä toivon, että jokainen ihminen saisi kokea sellaisen seksuaalisen vapautumisen, vaikka mitä itse on saanut kokea, ja sen jälkeen on elämä kaikin tasoin parempaa.
3: Tulevaisuus.
1: Mä en ajattele hirveästi tulevaisuutta. Mä elän tässä hetkessä. Ihan siis joka päivä mä elän tässä hetkessä just siinä, mitä tapahtuu sillä hetkellä. Mulla ei ole mitään semmoista suurta tulevaisuuden missiota.
3: Viimeinen. Paras iskelmäbiisi.
1: Enkelin silmin mä laulan se aina.
3: Ihanaa.
1: Kiitos Inari Fernandez ja kaikkea hyvää rakkausromanille ja sulle.
3: Kiitos paljon.
0: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan

0: fantastista kävellä.
1: Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi. Mä oon Untamo.
7: No moi, Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuhilloon.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Moikka.
13: Päivä.
12: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
13: Selvä. Ja monelleko hengelle?
12: No, meitä olisi 1300.
13: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
14: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Nyt minä otan tämmöisen niinku takakenon ja annan Jenni Räntin päästä vauhtiin. Ole hyvä.
2: Joo, eilen sitten kilahti HSL:n eli Helsingin joukkoliikenteen tarkastusmaksu.
1: Ai.
2: Ja kun sehän ei ole mikään pieni summa.
1: Se oli ennen 80, mitä se on nykyään?
2: 100 euroa.
1: Ai.
2: 100 euroa. Menin junaan, paikallisjunaan, ja mulla on aina tällainen niin kuin kuukausilippu, yeah. Eli mä uusin sen joka kuukausi, ja se maksaa se kuukausilippu itsessään sen, onko se nyt pattiarallaan 74 euroa, eli ihan hyvä hintainen sekin. Ja nyt oli käynyt siis sillä tavalla, että oliko nyt 3 päivää sitten vanhentunut se lippu, ja olin unohtanut ladata sen uudestaan. Ja siinä sitten, kun tarkastaja tuli ja avasin sen mun sovelluksen ja huomasin, että ei ole lippua, niin olin silleen, että sori, että mä lataan nyt näet tässä, että mä lataan nyt sen. Ja hän oli silleen, että näytä sun ostohistoria. Sitten mä, että okei, mistä se näkyy?
1: Hyvä kysymys.
2: Ja samalla, kun katoin omaa ostohistoriaa, niin vuosia olen maksanut joka kuukausi, yhtään ei ole jäänyt maksamatta, niin hän katsoi, että joo, jos eilen... jos tässä olisi 1 päivä, niin hän voisi antaa tämän anteeksi, mutta tässä on muutama päivä, että tässä on virhemaksu sinulle. Ja sitten mä sanoin vaan, että mä satun tietämään, että te pystytte kyllä itse päättämään, että kenelle se virhemaksu tai tarkastusmaksu oikein tulee. Ja eikö se pointti ole, että saadaan sellaiset ihmiset kiinni, jotka säännönmukaisesti täällä liikkuu maksamatta ilman lippua.
1: Niin.
2: No hän oli sitten toista mieltä ja nyt mulla on tuossa 100 euron tarkastusmaksu, joka pitää maksaa.
1: Voi että no siis toi on ihan yhtä niin kuin ärsyttävä kuin se, että sä saat pysäköintivirhemaksun, jonka itse sain sunnuntaina, kun en vaan ollut sitten kerennyt käydä siirtämässä sitä hemmetin parkkikiekkoa ajoissa ja mä myöhästyin siitä 10 minuuttia.
2: Joo. Just
1: 10 minuuttia.
2: Niin kuin joku järki käteen. Mä ymmärrän, että ihmiset siinä tekee työtään, mutta oikeasti joku järki käteen, koska siis mulla tuli, se reaktio, mikä mulla tuli, oli ensimmäisenä se, että okei, mä liikun Boltilla sitten.
1: Niin.
2: Minä otan kyseenalaisen kulkuneuvon, enkä käytä joukkoliikennettä.
1: Ihan vaan kostoksi.
2: Ihan vaan kostoksi. Ja teen tästä kuule semmoisen selvityksen, että kuinka monta kertaa mä pystyn käyttämään vaikka Boltia tuolla matkalla, mitä mä tarvin, siihen hintaan, mitä mä joka kuukausi maksan HSL:lle.
1: Ja sitten, jos kerran rajat on vedettävä johonkin, niin sitten pitäisi olla säännönmukaisesti just toi, koska mä mietin heti, kun sä sanoit, että tämä tarkastaja niin kuin mietti sitä, että antaako se sen maksun vai ei. Sitten pitäisi olla ne rajat myös siihen tosi selkeät, että kaikille samat säännöt,
2: kyllä,
1: eikä sille, että no jos tois ollut eilen, jos tois ollut tunti sitten, niin ehkä.
2: Niin, nimenomaan. Ja pitäisi olla joku sellainenkin, että jos sä huomaat, että se matkustaja on säännönmukaisesti ostanut sen lipun, eikä matkustanut pummilla, niin silloin pitäisi katsoa sormien läpi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se 2-tahtivehjä?
6: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119€, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhilaan. Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kisu hei, laitetaanko matolääkeen? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Ja nyt uutisia.
16: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
17: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
18: Toi on ihan hirveä sana.
19: Ska huumori.
16: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Eduskunnassa järjestettiin eilisiltana turvallisuuskokous, jossa käsiteltiin ensi kevään eduskuntavaaleihin liittyviä turvallisuusasioita. Eduskunnan turvallisuusjohtaja Aara Toivonen korostaa Ilta-Sanomille, että eduskuntaan ei kohdistu fyysistä uhkaa eikä kenenkään henki tai terveys ole vaarassa. Kokouksessa käsiteltiin vaalityön turvallisuutta ja havaittuja turvallisuusilmiöitä. Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikan välinehuollossa oli viranomaisten mukaan vakavia hygieniaongelmia. Ilta-Sanomien saamien tarkastusasiakirjojen mukaan osa rasvaimulaitteen välineistä vaikutti pestyn käsin ja tiskikoneessa vastoin valmistajan ohjeita. Klinikalla oli myös vanhentuneita ja uudelleen steriloituja rintaimplantteja. Lupa- ja valvontavirasto arvioi toiminnan aiheuttaneen potilaille merkittävän infektioriskin. Virasto on keskeyttänyt klinikan terveydenhuollon palvelutoiminnan. Microsoftin perustaja Bill Gates vaatii tekoälyn kehittämisen sääntelyä. Gates varoittaa NBC Newsin haastattelussa, että tekoälytyökalut väärissä käsissä voivat aiheuttaa laajamittaista tuhoa. Myös useat johtavien tekoälyyhtiöiden johtajat ovat kehottaneet hidastamaan tekoälymallien kehitystä ja seuraamaan sitä tarkasti. Gatesin mukaan alan itsesääntely ei riitä.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy. Aluksi kuurottaisia sateita tulee etenkin maan etelä- ja länsiosassa sekä Länsi-Lapissa. Päivän kuluessa sateet yleistyvät ja runsastuvat lähes koko maassa. Etelätuuli on kohtalaista ja idässä myös puuskaista. Päivälämpötila on 10-15 astetta, käsivarressa vähän alempi.
5: Tule kanssani kylpyyn, kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen ainin ja posken punaisen on tytöt

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Valo tuli tunturista, polaroidit plakkarista, minä poika nostin ennen. Taksin soitin inarista, älä huole mittarista.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Lisää Finhitsejä löydät Suplan Aito iskelmän Finhits radiosta.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue löi Espanjan 2-1 perjantai-iltana Tampereella pelatussa EM-karsintaottelussa. Suomi on tällä hetkellä lohkonsa kakkossijalla. Lohkovoittajat ja paras lohko kakkonen selviävät suoraan EM-kisoihin. Loput lohkokakkoset menevät jatkokarsintaan. Suomi kohtaa EM-karsinnoissa vielä Romanian ja Kosovon vieraskentällä. Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikan välinehuollossa oli viranomaisten mukaan vakavia hygieniaongelmia. Ilta-Sanomien saamien tarkastusasiakirjojen mukaan osa rasvaimulaitteen välineistä vaikutti pestyn käsin ja tiskikoneessa vastoin valmistajan ohjeita. Klinikalla oli myös vanhentuneita ja uudelleen steriloituja rintaimplantteja. Lupa- ja valvontavirasto arvioi toiminnan aiheuttaneen potilaille merkittävän infektioriskin. Virasto on keskeyttänyt klinikan terveydenhuollon palvelutoiminnan. Microsoftin perustaja Bill Gates vaatii tekoälyn kehittämisen sääntelyä. Gates varoittaa NBC Newsin haastattelussa, että tekoälytyökalut väärissä käsissä voivat aiheuttaa laajamittaista tuhoa. Myös useat johtavien tekoälyyhtiöiden johtajat ovat kehottaneet hidastamaan tekoälymallien kehitystä ja seuraamaan sitä tarkasti. Gatesin mukaan alan itsesääntely ei riitä.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy. Aluksi kuurottaisia sateita tulee etenkin maan etelä- ja länsiosassa sekä Länsi-Lapissa. Päivän kuluessa sateet yleistyvät ja runsastuvat lähes koko maassa. Etelätuuli on kohtalaista ja idässä myös puuskaista. Päivälämpötila on 10-15 astetta, käsivarressa vähän alempi.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja!
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either. This is

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmä ja Jouluradio kutsuvat musiikintekijöitä mukaan suureen joululaulukilpailuun. Hakuaika päättyy sunnuntaina. Tsekkaa tarkemmat ohjeet supla.fi kautta Aito Iskelmä.
1: Aito Iskelmä.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

When it's real, I keep it alive.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Moikka.
2: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: aito iskelma aamusta. Hanna ja Jenni tässä, hei.
1: Me etsitään Hannan kanssa tänä syksynä aidosti parhaita työkavereita.
0: Sellaisia, joiden ansiosta töissä viihtyy paremmin ja joiden kanssa hommat luistaa.
1: Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
0: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä aftereillä.
1: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito iskelmä.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

0: seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: For inspiration.

Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.